Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română a Radiodifuziunii Ungare, o voce românească transmisă din studioul nostru regional de la Szeged. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, luni 12 octombrie, și mă bucur să fim din nou împreună la începutul unei noi săptămâni pentru două ore, în care vom aduce în atenția dumneavoastră actualitatea, cultura, educația și viața comunității românești din Ungaria. Ca de fiecare dată vom începe cu câteva repere ale zilei. Astăzi, 12 octombrie, este Ziua Națională a Spaniei, o sărbătoare care amintește de sosirea lui Cristofor Columb pe continentul american în anul 1492, eveniment ce avea să schimbe cursul istoriei lumii. Tot astăzi este marcată în România Ziua Limbii, Alfabetului și Culturii Armene, dedicată păstrării identității lingvistice și culturale a comunității armene. Iar pentru românii din vestul țării, data de 12 octombrie are o semnificație istorică aparte, este ziua orașului Oradea, care amintește de două momente importante. Semnarea în 1918 a declarației de independență a românilor din Transilvania în casa avocatului Aurel Lazăr și eliberarea orașului în anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial. Despre alte evenimente, aniversări și personalități legate de data de astăzi, 12 octombrie, vom afla mai multe de la colegul nostru Tiberiu Boca la calendarul zilei. În ceea ce privește programul ediției de astăzi, vom începe ca de fiecare dată cu jurnalul de știri, vom continua apoi cu un moment dedicat memoriei și recunoștinței față de cei care, prin activitatea lor, au contribuit la păstrarea și promovarea limbii și culturii românești în Ungaria. Dr. Iudit Călinescu, lector la Catedra de Limba Română a Facultății Pedagogice Juhas Dulodin Szegedin, ne va relata despre o întâlnire de suflet care a avut loc joi 8 octombrie la Catedra de Limba Română, unde a fost organizat un eveniment omagial dedicat jurnalistului și profesorului Petru Câmpian. Întâlnirea a reprezentat un prilej de evocare a personalității sale și de rememorare a unei vieți dedicate jurnalismului românesc din Ungaria, radioului în limba română, învățământului și culturii românești. Prin amintirile și mărturiile celor prezenți a fost readusă în atenție contribuția sa la viața culturală și spirituală a comunității românești din Ungaria. Vom rămâne apoi în mediul universitar szegedinean, deoarece tot joi, 8 octombrie, Catedra de Limba și Literatura Română a primit vizita unui grup de elevi de la Școala Românească din Michereghi. Însoțiți de cadre didactice, elevii au avut ocazia să descopere îndeaproape viața universitară și să facă primii pași, fie și numai pentru câteva minute, în lumea studiilor românești de la Szegedin. Oaspeții au fost întâmpinați de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, care le-a prezentat catedra, sălile de curs și profesorii acesteia, vorbindu-le despre personalitățile de studiu și despre importanța continuării învățării limbii române. A urmat o scurtă și atractivă lecție de literatură susținută de dr. Iudit Călinescu, în centrul căreia s-a aflat simpaticul motan arpagic, îndrăgitul personaj din creația pentru copii a poetei Ana Blandiană. Vă vom aduce impresii și mărturii de la această întâlnire în cadrul unui reportaj realizat cu prilejul vizitei elevilor din Michereghi la Szegedin. În cadrul serialului Părinții Înțelepți, Copii Buni, realizat împreună cu dr. Mihaela Iacobirescu, vom vorbi astăzi despre jocul de rol și importanța acestuia în dezvoltarea copilului. În cea de-a doua parte a emisiunii vă invităm să revenim asupra unui eveniment care a adus în prim plan tradițiile culinare românești, muzica populară, dar și legăturile de prietenie și colaborare dintre România și Ungaria. Joi 8 octombrie, Consulatul General al României la Szegedin a organizat pentru al doilea an consecutiv o amplă manifestare de diplomație publică și promovare economică dedicată Zilei Naționale a Gastronomiei și a Vinului Românesc. Evenimentul desfășurat la Szegedin, cu sprijinul primăriei orașului Lipova, a reunit peste 100 de invitați, reprezentanții ai instituțiilor, ai mediului cultural și economic, dar și membri ai comunității românești.
Programul a cuprins alocuțiuni ale oficialităților, momente artistice și o bogată prezentare a gastronomiei românești. De la pupitrul tehnic mă asistă colegul meu Hege Dușianoș, căruia îi mulțumesc pentru colaborare și pentru asigurarea unei desfășurări tehnice a emisiunii. Iar dumneavoastră, dragi ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, acasă, la serviciu sau pe drum, vă mulțumesc că ați ales să ne ascultați. Audiție plăcută!

știri. Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. În România, peste 2,7 milioane de români au deja noua carte electronică de identitate. Cu toate acestea, persoanele care folosesc în continuare vechiul model de buletin nu sunt obligate să îl înlocuiască imediat, atât timp cât documentul se află în perioada de valabilitate. Pentru cetățenii români care locuiesc în Ungaria sau în străinătate și au cărți de identitate românești, anunțăm că există însă un termen important de care cetățenii români trebuie să țină cont. Începând cu data de 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în spațiul Schengen. Această modificare nu înseamnă însă că documentele vechi își vor pierde automat valabilitatea și pe teritoriul României. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al României, acestea vor putea fi folosite în continuare pentru identificarea titularului în țară în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În România, la Iași, continuă în aceste zile tradiționalul pelerinaj organizat cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, pomenită în calendarul creștin ortodox la data de 14 octombrie. Timp de 8 zile, credincioșii veniți din diferite regiuni ale României, dar și din afara granițelor României, au posibilitatea să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, păstrate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, odată cu scoaterea raclei care adăpostește Sfintele Moaște și așezarea acesteia într-un baldachin special amenajat în incinta ansamblului mitropolitan. Potrivit programului anunțat de organizatori, credincioșii vor putea aduce cinstire Sfintelor Moaște până joi, 15 octombrie. Evenimentul religios reunește anual numeroși perelini care vin la Iași pentru rugăciune, reculegere și pentru a participa la slujbele oficiale cu prilejul acestei importante sărbători a ortodoxiei românești. Institutul Cultural Român a dat startul celei de-a patra ediții a concursului de eseuri Eu și România, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice. Tema din acest an, România din inima mea, îi invită pe participanți să vorbească despre ceea ce înseamnă România pentru ei, pornind de la propriile amintiri, experiențe și sentimente. Tinerii pot alege să descrie un loc drag, o persoană importantă, tradiții de familie, obiceiuri românești sau experiențe care i-au apropiat de țara de origine. Eseurile pot fi însoțite opțional de desene sau ilustrații. Concursul este destinat participanților cu vârsta de până la 18 ani inclusiv. Eseurile trebuie redactate în limba română, fie de mână, fie în format digital. Termenul limită pentru înscriere și trimiterea eseurilor este 16 noiembrie 2026. Evaluarea lucrărilor se va desfășura în perioada 17-26 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate la 27 noiembrie pe pagina oficială a Institutului Cultural Român. Lucrările pot fi trimise la adresa de poștă electronică eusiromania@icr.ro, iar regulamentul complet al concursului poate fi consultat pe pagina de internet a Institutului Cultural Român la adresa www.icr.ro. Consulatul General al României la Seghedin organizează pe 29 octombrie o manifestare comemorativă dedicată Zilei Armatei Române, sărbătorită anual la 25 octombrie. Evenimentul va începe la ora locală 12 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, situat pe strada Fonoghiarii, unde va avea loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea unor coroane de flori în memoria militarilor căzuți la datorie. Manifestarea constituie un prilej de omagiere a eroilor români care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei și de evocare a momentelor importante din istoria armatei române. După ceremonia comemorativă, programul va continua cu o recepție organizată la sediul Consulatului General al României la Seghedin, situat pe strada Kelemen Laszlo numărul 5.
Consulatul General al României la Jula, împreună cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, organizează miercuri, 14 octombrie, o manifestare culturală dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, cu începere de la ora 16:30. Invitatul special al manifestării este dr. Filip Petcu, lector universitar în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara. Programul va cuprinde alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor organizatoare, o expoziție de fotografii din viața și opera marelui sculptor, precum și prezentarea unui scurtmetraj despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România. Un moment important al manifestării îl va constitui prelegerea susținută de dr. Filip Petcu, care va oferi publicului posibilitatea de a descoperi aspecte ale creației și moștenirii artistice brâncușiene. Constantin Brâncuș, născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, este considerat unul dintre întemeitorii sculpturii moderne. Lucrările sale, printre care Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii și Pasărea în văzduh, ocupă un loc important în patrimoniul artistic universal.

0: prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, în perioada 13-17 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și relativ stabilă, cu temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă a toamnei. Zilele vor aduce intervale însorite, însă diminețile și nopțile vor fi destul de reci. Marți, 13 octombrie, în zona Segedinului, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 3 grade. Miercuri, vremea se va menține frumoasă, cu mult soare și fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 16 grade, iar cele minime de aproximativ 4 grade. Joi, 15 octombrie, se anunță cea mai caldă zi a intervalului. La Segedin, temperatura maximă va urca până la 18 grade Celsius, iar vineri, vremea va fi din nou predominant însorită. Valorile termice diurne se vor situa în jurul la 16 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 4 grade. La finele săptămânii sunt așteptate alternanțe de soare și nori, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Maximele vor fi aproximativ de 16 grade Celsius, iar minimele de 8 grade. În localitățile din sud-estul Ungariei, inclusiv Jula, Bătania, Micherei, Chiticaz, vremea va avea în linii generale caracteristici asemănătoare, temperaturile vor rămâne plăcute în timpul după amiezelor, iar diminețile vor fi reci, iar local se vor forma condiții favorabile apariției ceții. Așadar, ne așteaptă o săptămână de toamnă relativ liniștită, cu destul de mult soare, temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade și șanse reduse de precipitații.

0: Sunt oameni care, prin munca, pasiunea și dăruirea lor, lasă urme în viața unei comunități. Oamenii care nu doar își îndeplinesc profesia, ci contribuie prin tot ce fac la păstrarea unei limbi, a unei culturi și a unei identități. Un asemenea om a fost și jurnalistul și profesorul Petru Câmpian, a cărui activitate este strâns legată de istoria presei românești din Ungaria, de radioul în limba română și de viața culturală a comunității românești din Ungaria. Joi, 8 octombrie, la Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Segedin, a avut loc o întâlnire omagială dedicată memoriei sale, un moment de recunoștință și de evocare a unei vieți puse în slujba cuvântului românesc. Despre atmosfera acestei întâlniri, despre amintirile împărtășite și despre personalitatea lui Petru Câmpian ne va vorbi în continuare dr. Iudit Călinescu.
1: Catedra românească de la Universitatea din Segedin a găzduit în data de 8 octombrie o întâlnire interactivă emoționantă dedicată comemorării și omagierii unei personalități dragi comunității noastre, regretatul jurnalist și fost asistent universitar Petru Câmpian, care s-a născut în data de 8 octombrie 1948 și s-a stins din viață la 29 martie 2026. Evenimentul a fost un prilej de recunoștință și rememorare a unei vieți dedicate jurnalismului românesc din Ungaria, a radioului în limba română și a culturii românești în general. În cadrul întâlnirii, asistent dr. Eva Simon a realizat și a prezentat o retrospectivă în imagini care a ilustrat cronologia carierei lui Petru Câmpian. De la parcursul său didactic ca asistent universitar la Catedra de Română a Facultății de Pedagogie Iuhas Gyula din Segedin între 1977 și 1990, până la contribuțiile sale remarcabile în presa românească din Ungaria, cum ar fi colaborarea la emisiunea Ecranul nostru din 1982 și anii în care a condus ca redactor șef redacția românească la radiodifuziunea maghiară din Segedin între 1990 și 2007, an în care a ieșit la pensie. De asemenea, a fost evocat rolul său esențial în păstrarea tezaurului folcloric românesc din Ungaria prin realizarea de casete audio și CD-uri alături de asociații culturale și rapsozi populari de aici. Atmosfera a fost emoționantă, mai ales că, alături de profesorii și studenții catedrei, au fost prezenți ca invitați doamna Cati Câmpian, soția sa, fost lector de limbă română și franceză la Universitatea din Segedin, precum și domnul Ștefan Crâsta, jurnalist la emisiunea în limba română Ecranul nostru.
2: În 1990 am terminat aici la catedră și Petre mi-a fost profesor. Pe mine m-a angajat la radio în august și colegul Ștefan Frătian a plecat în septembrie și Petre a venit noiembrie, mi se pare, cred că două luni am stat singur și era situație foarte ciudată, că din elev sau student și profesor am devenit colegi. Am stat împreună la radio aproape 2 ani de zile, după aia nu chiar în același loc am lucrat, pentru că el a rămas la radio, eu la televiziune, dar tot timpul am avut colaborări și aproape zilnic ne-am întâlnit. Poate vă povestesc o întâmplare care îl caracterizează pe Petre. În 92, după ce am fost cam de un an și jumătate coleg și studentului, înainte să mă înroleze în armată, am reușit să achiziționăm prima mea locuință. Tot timpul trebuie un giran. Și eu n-am avut, după studenție, nu a fost nimeni, cercul meu de prieten și Petre a fost cel care s-a angajat ca să fie girant și pentru mine asta a fost, în vremea aia a însemnat foarte mult, a avut așa încredere în mine.
3: Probabil tinerii nu te cunosc decât de la televizor, de la Ecranul nostru, da? Ștefan Crâstea a terminat aici la Catedra de Română, dar este de origine, este născut în Bătania a terminat la Liceul Românesc, facultate aici și lucrează la televiziune.
1: Un moment special al întâlnirii l-a constituit contribuția adusă de colegii săi de la emisiunea în limba română, Ecranul nostru, de la televiziunea maghiară. Din partea redacției am primit un film documentar emoționant, realizat de jurnalistul Tiberiu Boca, dedicat vieții și activității colegului lor Petru Câmpian. În cadrul întâlnirii am vizionat împreună un fragment din acest material, urmând ca studenții noștri să urmărească întregul film în cadrul studiului individual ca o lecție vie de profesionalism și devotament jurnalistic. Prin dialog, amintiri împărtășite și prețuire pentru moștenirea lăsată, am reconfirmat că viziunea jurnalistului Petru Câmpian rămâne vie, așa cum se desprinde chiar din propriile sale cuvinte. Acesta spunea într-un interviu: multiculturalitatea nu este o provocare, ci o șansă, iar identitatea se construiește prin dialog, deschidere și experiență trăită.
0: Petru Câmpian rămâne prin activitatea și moștenirea sa profesională și culturală parte a istoriei jurnalismului românesc de aici. Iar asemenea momente de evocare reprezintă nu doar un omagiu adus trecutului, ci și o formă de recunoștință față de oamenii care au făcut posibilă continuitatea limbii și culturii românești.

0: Ne suntem în mediul universitar de la Seghedin, dar de această dată vă invităm la o întâlnire plină de tinerețe, curiozitate și bucuria descoperirii. Joi, 8 octombrie, Catedra de Limba și Literatura Română a Universității din Seghedin și-a deschis porțile pentru un grup de elevi ai Școlii Românești din Michelechi veniți să cunoască mai îndeaproape lumea universitară și posibilitățile de studiu în limba română. Oaspeții au fost întâmpinați de conferențiar universitar dr. Mihaela Bucin, care le-a prezentat catedra și activitatea acesteia. A urmat apoi o lecție de literatură mai puțin obișnuită, susținută de dr. Iudit Călinescu, în care personajul principal a fost simpaticul Motan Arpagic din creația poetei Ana Blandiana.
1: L-am tratat cu lapte cald, ca să-l conving să rămână, i-am dat și un pic de smântână. Și, pentru că era mic, l-am botezat Arpagic. Ați înțeles ceva din poezia asta? Cine vrea să-mi spună ce cuvinte a înțeles? Să-mi ziceți în maghiară câte un cuvânt pe care l-ați înțeles. Hai să vedem, e cineva care a înțeles ceva. Ziceți! Cuvântul zi. No. Grădină. Che. Bravo. Geam. Oblo. Trandafir. Brujo. Bravo. Vedeți că știți. Musafir. Vende. Sigur că da. Deci ce-a făcut pisicuța? A venit în grădină pe sub gard. Cum se spune la gard în maghiară? Să o citim?
2: Da.
1: Cu mine cu tot?
2: Da.
1: Zic și eu?
2: Cu voce tare, da.
1: Cu voce tare. Și studenții. Într-o zi pe când lucram, în grădină pe sub geam, îngrijind un trandafir, văd că intr-un musafir. Era mic ca iar vedeai, dar cu mustățita încăpea printre uluci, dar avea glădița-n dungi. Și-ntr-un capăt dintr-o dungă îi creștea o coală lungă. Era numai cât o floare, dar avea 4 picioare. Ochii albaștri îi pripeau și știa să zică miau. Ba să vezi și să te bucuri, sărea în aer după fluturi și știa chiar să se joace cu câteva ghemotoace. Oare ce-ați fi făcut voi cu acest musafir de soi? Eu, oasele important, l-am tratat cu lapte cald, ca să-l conving să rămână, i-am dat și un pic de smântână. Și pentru că era mic, l-am botezat Arpagic. Mulțumim mult de tot! Ne pare rău că n-am avut și niște culori să colorăm un pic. Nici nu v-am întrebat din ce clasă sunteți. Clasa a 5-a?
3: Și
1: a 5-a și a 6-a? Vă doresc, măcar unora dintre voi, să reușiți să ajungeți ca studenții noștri și să învățați românește mai departe, pentru că e o limbă foarte frumoasă. Și vă doresc să vizitați România. Ați fost vreodată în România?
4: Da.
1: Unde?
0: Vizita elevilor de la Michelechi la Seghedin s-a încadrat în excursia de 5 zile a elevilor la Szentendre, Budapesta și Seghedin. Despre ce au vizitat elevii în aceste zile am stat de vorbă cu profesoara Carmen Reitei.
5: Sunteți într-o excursie de mai multe zile aici la Seghedin cu elevi de la Școala Generală Românească din Michelechi. Care a fost programul și obiectivele care vi le-ați propus pentru aceste zile?
6: Da, excursia aceasta am început luni dimineața la ora 8 am pornit de la Michelechi și am luat direct spre Szentendre. Acolo am fost cazați două nopți. Luni am descoperit orașul minunat, Szentendre, iar marți am luat drumul spre Budapesta. Și toată ziua am stat acolo la Budapesta, am vizitat capela ortodoxă, ne-a îndrumat domnul părinte, da,

0: După aia am fost la ambasada, la ambasada unde domnul ambasador ne-a spus câteva cuvinte despre ambasada României la Ungaria și am vizitat și Kozhdu Udvor. Atât am fost la Budapesta. Miercuri am luat drumul spre Szeged, da? Am venit la Szeged și prima dată am fost la televiziune unde Tiberiu Boca ne-a condus și ne-a arătat unde lucrează ei și ce fac deja în fiecare zi. Și aici stăm două nopți. Azi am fost la grădina zoologică, prima dată înainte de masă cu copii și acum am venit aici la Catedra Română din Szeged și după masă avem încă un program la consulat, unde acum se desfășoară festivalul gastronomic și acolo să luăm parte.
1: Fiindcă vorbim de copii de școală generală, clasele a 5-a, a 6-a, au fost impresionați de Budapesta, de studioul Radio TV de la Szeged.
0: A plăcut foarte mult. Sunt între ei și copii care nu au fost încă absolut la Budapesta, în capitala Ungariei. Acum au fost prima dată. Le-a plăcut orașul, le-a plăcut și Szentendre, a fost foarte frumos pentru ei și cred că sunt impresionați toți și le place. Sperăm că o să vie și câțiva dintre ei aici la Szeged să-și continue studiile.
1: Ce i-a impresionat la radio?
0: Tiberiu ne-a arătat niște filmuri în urmă cu câteva luni despre, de exemplu, despre Marc Miro, care era între noi și a fost la un concurs la Bătania și ne-a arătat acolo cum lucrează ei și un interviu cu ea, cu Miro.
1: Astăzi ne aflăm aici la Catedra de Limba Română, unde doamnele profesoare de aici, de la Facultatea Pedagogică, v-au întâmpinat chiar cu o lecție model de limba română.
0: Da, eu cred că le-a plăcut. A fost foarte interesant și pentru copii și pentru noi și a fost o experiență bună pentru noi.

0: Fiecare zi din calendar poartă cu sine o poveste. Unele date ne amintesc de evenimente care au schimbat cursul istoriei, altele de personalități care au lăsat urme importante în cultură, știință sau în viața societății. Astăzi, 12 octombrie, marcăm, printre altele, Ziua Națională a Spaniei, Ziua Limbii Alfabetului și Culturii Armene, dar și Ziua Orașului Oradea, o dată cu semnificații deosebite pentru istoria românilor. Despre aceste repere, dar și despre alte aniversări și evenimente legate de ziua de astăzi, ne va vorbi colegul nostru Tiberiu Boca la Calendarul Zilei.
1: Calendarul Zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute vă propun să răsfoim calendarul zilei de astăzi, 12 octombrie. În 1993, Camera Reprezentanților Congresului Statelor Unite ale Americii votează pentru acordarea clauzei națiunii celei mai favorizate, României. Pe 22 octombrie, Senatul Statelor Unite votează hotărârea, iar la 2 noiembrie semnează și Bill Clinton, președintele de atunci al Statelor Unite. În 1981 a murit scriitoarea Agata Grigorescu Bacovia, autoarea operelor Armoniei Crepusculare sau Terase Albe. În 1979 a murit sculptorul Iosif Fekete, cel care a realizat Monumentul Eroilor Cerului sau Monumentul Aviatorilor între 1928 și 30. În anul 1968, în această zi, s-a născut cântăreața Daniela Gyorfi. În 1947 s-a născut Liviu Streza, adică înalt preasfințitul Laurențiu Streza. În 1946 a fost înființat Institutul de Endocrinologie. În 1944, în această zi, armata română eliberează Oradea de sub ocupația trupelor hortiste și germane. În 1942 s-a născut Nicolae Florescu, istoric și critic literar, redactor la radiodifuziune între 1966 și 82, cercetător științific la Institutul de Istorie și Teorie Literară George Călinescu. În 1940 are loc intrarea trupelor germane în România pe baza garanțiilor din 30 august 1940 privind noile granițe. În 1934 s-a născut istoricul Alexandru Zub, directorul Institutului de Istorie și Arheologie Adexenopol din Iași, membru corespondent al Academiei Române. În 1913 Leon Popescu publică Memoriu asupra unui program cultural cinematografic în care anticipează intervenția autorităților române în problemele cinematografiei. În anul 1912 s-a născut scriitorul și publicistul Horia Liman, redactor șef al revistei Contemporanul între 1946 și 57, fiind trimis corespondent de presă la Geneva, a cerut azil politic și a rămas în Elveția. Acest lucru s-a petrecut în 1970. În anul 1903 a fost inaugurată clădirea Facultății de Medicină din București, devenită ulterior Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila. Parțial, clădirea a fost terminată la 1 octombrie 1901. Inaugurarea oficială a avut loc 2 ani mai târziu, când în fața clădirii a fost dezvelită statuia lui Carol Davila, realizată de sculptorul Carol Storck. În anul 1872 iese decretul imperial privind înființarea Universității din Cluj în limba maghiară cu 4 facultăți, filozofie și litere, matematică și științele naturii, drept și medicină. În 1863 s-a format guvernul condus de Mihail Cogălnicianu. Este perioada marilor reforme în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Acum să vedem care sunt cele mai importante aniversări internaționale. În 1492 are loc în această zi descoperirea Americii de către navigatorul genovez Cristofor Columb, plecat în prima călătorie peste Oceanul Atlantic pentru a descoperi un nou continent, adică Asia, și noi insule, a descoperit America, practic o insulă mare, San Salvador, ce face parte din arhipelagul Bahamas de astăzi. În 1870 a murit Robert Edward Lee, născut în 1807, a fost ofițer de carieră și unul dintre generalii trupelor Confederației care au obținut cele mai mari succese în războiul de secesiune din Statele Unite, care a durat între 1861 și 65. S-a remarcat în războiul cu Mexicul, care a avut loc cu ceva înainte până în anul 1848 și a fost director al Academiei Militare de la West Point timp de 3 ani. În 1865 a fost numit în fruntea tuturor forțelor armate ale Confederației. Din octombrie 1865 s-a ocupat de Colegiul Washington din Lexington, transformându-l într-una din cele mai prestigioase instituții de învățământ superior din Statele Unite ale Americii. În 1881 s-a născut regizorul Cecil B. DeMille, unul dintre pionierii cinematografului hollywoodian, cu o carieră de peste 43 de ani între 1913 și 56, urmând 70 de filme. În anul 1896 s-a născut poetul italian Eugenio Montale, laureat al Premiului Nobel pentru literatură pe anul 1975, inițiatorul poeziei ermetice italiene. În anul 1924 a murit scriitorul francez Anatole France. În 1935, în ziua de 12 octombrie, s-a născut tenorul Luciano Pavarotti. Tenorul italian a decedat în 2007 la Modena. În 1992 se petrece sigilarea capsulei mileniului, conținând o colecție numismatică spaniolă ce marchează a 500-a aniversare a descoperirii Americii, precum și diverse texte de Cristofor Columb. Aceasta va rămâne închisă până la 12 octombrie 2492, dacă mai sunteți în stare să realizați această dată. În 1995 are loc la Strasburg colocviul către cinematograful european al secolului 21, organizat de către Parlamentul European și Consiliul Europei. În dezbatere se găsește viitoarea strategie a politicii europene în domeniul audiovizualului. Și în 2001, Organizația Națiunilor Unite și secretarul său, Kofi Annan, primesc Premiul Nobel pentru Pace.
0: Am parcurs împreună câteva dintre filele calendarului acestei zile, descoperind evenimente și personalități care ne ajută să înțelegem mai bine trecutul și legătura lui cu prezentul. Îi mulțumim colegului nostru Tiberiu Boca pentru această incursiune în istorie și cultură.

0: aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Seghedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
1: În România, peste 2,7 milioane de români au deja noua carte electronică de identitate. Cu toate acestea, persoanele care folosesc în continuare vechiul model de buletin nu sunt obligate să îl înlocuiască imediat, atât timp cât documentul se află în perioada de valabilitate. Pentru cetățenii români care locuiesc în Ungaria sau în străinătate și au cărți de identitate românești, anunțăm că există însă un termen important de care cetățenii români trebuie să țină cont. Începând cu data de 3 august 2031, vechea carte de identitate nu va mai putea fi utilizată ca document de călătorie în statele Uniunii Europene și în spațiul Schengen. Această modificare nu înseamnă însă că documentele vechi își vor pierde automat valabilitatea și pe teritoriul României. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne al României, acestea vor putea fi folosite în continuare pentru identificarea titularului în țară în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. În România, la Iași, continuă în aceste zile tradiționalul pelerinaj organizat cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, pomenită în calendarul creștin ortodox la data de 14 octombrie. Timp de 8 zile, credincioșii veniți din diferite regiuni ale României, dar și din afara granițelor României, au posibilitatea să se închine la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, păstrate în Catedrala Mitropolitană din Iași. Pelerinajul a început joi, 8 octombrie, odată cu scoaterea raclei care adăpostește Sfintele Moaște și așezarea acesteia într-un baldachin special amenajat în incinta ansamblului mitropolitan. Potrivit programului anunțat de organizatori, credincioșii vor putea aduce cinstire Sfintelor Moaște până joi, 15 octombrie. Evenimentul religios reunește anual numeroși perelini care vin la Iași pentru rugăciune, reculegere și pentru a participa la slujbele oficiale cu prilejul acestei importante sărbători a ortodoxiei românești. Institutul Cultural Român a dat startul celei de-a patra ediții a concursului de eseuri Eu și România, o inițiativă dedicată copiilor și tinerilor români din diaspora și din comunitățile istorice. Tema din acest an, România din inima mea, îi invită pe participanți să vorbească despre ceea ce înseamnă România pentru ei, pornind de la propriile amintiri, experiențe și sentimente. Tinerii pot alege să descrie un loc drag, o persoană importantă, tradiții de familie, obiceiuri românești sau experiențe care i-au apropiat de țara de origine. Eseurile pot fi însoțite opțional de desene sau ilustrații. Concursul este destinat participanților cu vârsta de până la 18 ani inclusiv. Eseurile trebuie redactate în limba română, fie de mână, fie în format digital. Termenul limită pentru înscriere și trimiterea eseurilor este 16 noiembrie 2026. Evaluarea lucrărilor se va desfășura în perioada 17-26 noiembrie, iar rezultatele finale vor fi anunțate la 27 noiembrie pe pagina oficială a Institutului Cultural Român. Lucrările pot fi trimise la adresa de poștă electronică eusiromania@icr.ro, iar regulamentul complet al concursului poate fi consultat pe pagina de internet a Institutului Cultural Român la adresa www.icr.ro. Consulatul General al României la Seghedin organizează pe 29 octombrie o manifestare comemorativă dedicată Zilei Armatei Române, sărbătorită anual la 25 octombrie. Evenimentul va începe la ora locală 12 la Monumentul Eroilor Români din Cimitirul Central din Seghedin, situat pe strada Fonoghiarii, unde va avea loc o ceremonie religioasă urmată de depunerea unor coroane de flori în memoria militarilor căzuți la datorie. Manifestarea Cercetarea constituie un prilej de omagiere a eroilor români care și-au jertfit viața pentru apărarea patriei și de evocare a momentelor importante din istoria armatei române. După ceremonia comemorativă, programul va continua cu o recepție organizată la sediul Consulatului General al României la Seghedin, situat pe strada Kelemen Laszlo numărul 5. Consulatul General al României la Jula, împreună cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria și Autoguvernarea pe Țară a Românilor din Ungaria, organizează miercuri, 14 octombrie, o manifestare culturală dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român Constantin Brâncuș. Evenimentul va avea loc la sediul Uniunii Culturale a Românilor din Ungaria, cu începere de la ora 16:30. Invitatul special al manifestării este dr. Filip Petcu, lector universitar în cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și director al Muzeului Național de Artă din Timișoara. Programul va cuprinde alocuțiuni ale reprezentanților instituțiilor organizatoare, o expoziție de fotografii din viața și opera marelui sculptor, precum și prezentarea unui scurtmetraj despre Constantin Brâncuș, realizat de Ministerul Culturii din România. Un moment important al manifestării îl va constitui prelegerea susținută de dr. Filip Petcu, care va oferi publicului posibilitatea de a descoperi aspecte ale creației și moștenirii artistice brâncușiene. Constantin Brâncuș, născut la 19 februarie 1876 la Hobița, în județul Gorj, este considerat unul dintre întemeitorii sculpturii moderne. Lucrările sale, printre care Coloana fără sfârșit, Poarta sărutului, Masa tăcerii și Pasărea în văzduh, ocupă un loc important în patrimoniul artistic universal.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit meteorologilor de la idok.hu, în perioada 13-17 octombrie, vremea va fi în general frumoasă și relativ stabilă, cu temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă a toamnei. Zilele vor aduce intervale însorite, însă diminețile și nopțile vor fi destul de reci. Marți, 13 octombrie, în zona Segedinului, cerul va fi predominant senin, cu unele înnorări trecătoare. Temperatura maximă va ajunge la 16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 3 grade. Miercuri, vremea se va menține frumoasă, cu mult soare și fără precipitații semnificative. Temperaturile maxime vor fi în jurul valorii de 16 grade, iar cele minime de aproximativ 4 grade. Joi, 15 octombrie, se anunță cea mai caldă zi a intervalului. La Segedin, temperatura maximă va urca până la 18 grade Celsius, iar vineri, vremea va fi din nou predominant însorită. Valorile termice diurne se vor situa în jurul la 16 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 4 grade. La finele săptămânii sunt așteptate alternanțe de soare și nori, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Maximele vor fi aproximativ de 16 grade Celsius, iar minimele de 8 grade. În localitățile din sud-estul Ungariei, inclusiv Jula, Bătania, Michereki, Tikhaz, vremea va avea în linii generale caracteristici asemănătoare, temperaturile vor rămâne plăcute în timpul după amiezelor, iar diminețile vor fi reci, iar local se vor forma condiții favorabile apariției ceții. Așadar, ne așteaptă o săptămână de toamnă relativ liniștită, cu destul de mult soare, temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade și șanse reduse de precipitații.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Da. Mm-hmm. Aha.
2: Duman fericirea în sus, ispește întâmplate stele până când lumea mea prelungă și nesfârșire.

fericire în sus. Izbește întâmplate stele până când lumea mea pe lângă și nesfârșire se face coloană sau altceva mult mai înalt și mult mai

0: Dragi ascultători, continuăm emisiunea cu o nouă ediție a serialului Părinți Înțelepți Copii Buni, în care încercăm să descoperim împreună cu specialiștii lumea fascinantă a copilăriei și a dezvoltării celor mici. Astăzi vom vorbi despre un lucru care pare simplu și firesc, dar care are un rol esențial în formarea copilului, jocul de rol. Cu siguranță fiecare dintre noi a văzut un copil care se joacă de-a doctorul, de-a școala, de-a magazinul sau care își imaginează că este un personaj din povești. Dincolo de distracție, aceste jocuri ascund însă un întreg proces de învățare. Prin jocul de rol, copiii învață să comunice, să-și exprime emoțiile, să înțeleagă comportamentele celor din jur și să găsească soluții pentru diferite situații. Despre importanța acestui tip de joc, despre beneficiile sale și despre felul în care părinții pot încuraja imaginația și creativitatea copiilor, ne vorbește astăzi dr. Mihaela Iacobirescu în interviul ce urmează. Mihaela, subiectul rubricii noastre de astăzi este despre jocul de rol. Ce este de fapt jocul de rol?
1: Jocul de rol este un lucru foarte important, valoros, aș zice eu, pentru că dezvoltă imaginația, limbajul, gândirea socială. Ce face copilul când face un joc de rol cu alții? Da? Învață să fie om în societatea viitoare. Că jocul de rol, în general, e de-a doctorul, de-a vânzătorul, de-a pompierul, de-a profesorul, de-a astronautul. Nu mai folosește obiectele doar așa cum sunt. Le transformă simbolic. O cutie sau un cearșaf devine casă, o lingură devine un microfon, pătura devine peșteră, sticla devine seringă, mai știu eu ce.
0: Ce legătură are jocul de rol cu prietenia?
1: Directă, directă. În jocul de rol, copiii decid împreună cu ce se joacă, uneori cu cine se joacă, cine și ce este fiecare, ce reguli are povestea și cum continuă acțiunea. Și atunci exersăm cooperarea, ne ascultăm unul pe altul, împărțim puterea. O, ați văzut certuri și scandaluri între copii? Păi să vedem cine ce este, da? Negociem, acceptăm ideile altora, rezolvăm mici conflicte. Prietenia nu înseamnă că, vai, copilul meu nu se joacă decât cu Ionuț, că numai pe el îl place. Păi nu, nu contează să se joace tocmai cu cine nu-i place. Să vedem cum împarte rolurile, cum negociază, cum construiesc ceva împreună.
0: De ce și cât este de important la o vârstă preșcolară acest joc de rol?
1: Așa învățăm să trăim. Da? La vârsta preșcolară e modul principal de a învăța, jocul ăsta de rol. Nu învață relațiile sociale din teorii, ci din experiența asta directă. De exemplu, când doi copii se joacă de a restaurantul, ei nu se distrează și doar atât, ci învață, aplică ce au auzit, ce au văzut, cum cer ceva politicos, cum accepti, cum oferi, cum colaborezi, cum se răspunde la restaurant, cum se mănâncă la restaurant. Adică ce învață ei? Abilități necesare în viața reală, de zi cu zi mai târziu.
0: De ce apar certuri tocmai când se joacă?
1: Da, vin părinții și care îi observă. Da, nu știu dacă tu ții minte, pe tine te observa cineva când te joci? Eu nu mi-aduc aminte să se fie uitat un adult la noi, tocmai ne lăsau, aveau încredere că ne dezvoltăm așa. Dar mă rog, mulți părinți spun, vai, dar nu înțeleg, dar așa frumos au jucat deodată, ceartă, am intervenit între ei. Păi e firesc, nu? În joc apar dorințe care apar și în realitate. Amândoi vor rolul principal, vor să fie mama sau, nu știu, vor să fie cântăreața. Unul vrea să conducă, celălalt schimbă regulile, altul nu vrea să împartă obiecte. Tensiunile astea nu înseamnă că jocul merge prost. Părinții înțeleg greșit și ar trebui să plece de acolo. Da. Înseamnă exact că acolo copilul învață competențe sociale și conflictul ăsta moderat este așa o lecție valoroasă de viață. Și aș vrea foarte mult să-mi înțeleagă și mie părinții lucrul ăsta, pentru că se bagă în jocurile copiilor și în conflictele lor și atât de mult greșesc. Nu lasă copiii să fie rezilienți, să învețe să aibă de-a face cu un conflict. Vin la mine, vai, dar astăzi Cutărescu nu i-a dat și lui jucăria. Du-te, eu îi trimit înapoi, du-te și roagă-l frumos, întreabă-l altfel. Asta trebuie să exerseze abilitățile astea sociale, nu trebuie să ne băgăm între ei, decât când situația escaladează.
0: Sunt și foarte mult supravegheați copiii de astăzi. Noi eram libertini. Ne duceam, dacă aveam o oră și noi aveam reguli, ai jumătate de oră să te duci la câmp. Nu eram supravegheați atunci.
1: Sigur că da, nici
2: aveam
1: eu nu
2: reguli,
1: mi-amintesc.
2: Dar nu erau bunica sau mama acolo toți să ne certe dacă nu am primit o jucărie sau...
1: Sigur. Și îți amintești că așa învățam. Adică era una dintre persoanele cu care ne jucam, unul dintre copii era mai puternic și ajungeam să facem ce spune el până la urmă, nu? Adică nu exista nici, nu mă duceam și plângeam că mi-era jenă de ceilalți copii.
2: De ce nu am fost eu vânzătoarea?
1: Exact.
2: Sau am fost numai
1: mă gândeam, mă uitam la copilul ăsta lider, de exemplu, vedeam cum face și mă gândeam să fac și eu așa când o să cresc și eu ca el, nu? Adică învățam unii de la alții. Învățam atât de multe lucruri. Conflictul e o lecție valoroasă.
3: Tocmai trebuie adultul să intervină imediat.
1: Nu, și rar ar trebui să intervină. Dacă nu există agresivitate, suferințele alea, bineînțeles, dacă ia asta o jucărie și trage una în cap celuilalt, bineînțeles că intervenim, că nu o să lăsăm lucrurile așa. Dar e bine să observăm puțin, să ne abținem, că e copilul meu, aoleu, copilul meu, nu? Dar să ne abținem un pic, să observăm ce se întâmplă. Că de multe ori, la lucruri simple, își trag lucruri din mână. Eu sunt doctorul astăzi, atunci o să vorbim cu al nostru acasă, al nostru care a tras jucăria din mână, da? Și a zis că eu sunt. O să spunem, poate mâine lași și pe el, că poate o să joace mai frumos cu tine. Observăm ce s-a întâmplat și vorbesc cu al meu acasă. Sau le spunem, auziți, nu vă bateți, ce-ar fi să fiți doi pompieri, nu unul? Dacă întreabă că cine să fie pompierul. Sau conducem tren. Uite, tu conduci trenul până acolo la perete și înapoi tu. Ia să vedem cum împărțiți. Asta de obicei facem noi la grădiniță. Îi îndemnăm să se gândească cum să fie echitabil. Cum să faci întâi tu și apoi tu. Puțin tu, puțin tu. Dacă adultul sare, imediat să rezolve... Ce mai învață copilul de acolo? Nimic.
2: Sau zice,
1: că mă duc la mama.
2: Bine ai făcut.
1: Da, sau zice, dă-i și tu, că te-a putut, dă-i și tu. Ce prostie, să-l înveți să dea înapoi. Păi ia imaginați-vă cum va decurge joaca. Dă el, apoi celălalt. De fapt asta vor învăța că e corect. Da.
3: Cum intervenim util când totuși este nevoie?
1: Păi fiindcă suntem de obicei unul dintre părinți, vom interveni împotriva vinovatului, pentru al nostru, nu? Mai util ar fi să învățăm, să ne abținem, să tragem aer în piept și să ghidăm. Mergem acolo și zicem, ok, văd că vreți amândoi aceeași jucărie. Ce idee aveți de împărțit? Sau, ok, hai să ne liniștim puțin. Cum putem să facem să fie bine pentru amândoi? Sau, hai să vedem cine are o idee nouă. Deci întrebări de genul ăsta. Nu putem oare pe rând? Deci întrebări așa. Nu dăm o soluție, îi lăsăm pe ei să găsească, să construiască ei soluțiile.
3: Ce jocuri de rol ajută cel mai mult?
1: Alea vechi. Da? Alea vechi de care ne jucam și noi. Dea magazinul, cum ziceai tu, cu bani din frunze. Da? Dea doctorul cu stetoscopul făcut dintr-un tub și o lingură. Făceam noi din tubulețe și o lingură. Dea familia, cine-i mama, cine-i tata, cine-i pisica, cine... Dea restaurantul, dea călătoria cu trenul, dea construcția unui oraș, dea salvatorii. Putem să ne jucăm de eroi salvatori. Cum să nu? Jocurile astea îi ajută să proceseze lumea din jur și să înțeleagă experiențele. Eu, spre exemplu, am o regulă. Fără jocuri cu împușcături, fără jocuri cu zombies, fără jocuri din care nu înțelegem nimic și pe care nu le vom folosi în lumea reală.
3: Dacă un copil comandă mereu tot jocul?
1: Da, avem lideri, da? Mamă, și avem lideri din ăștia spre dictator, așa, înnăscuți, n-avem ce face. Uneori e al nostru și ne e doar jenă, dar alte ori, de cele mai multe ori e altul, lider, nu al nostru, și atunci suferim noi ca niște câini, cum se zice. Unii copii sunt creativi, sunt dominanți sociali, ei propun tot, deci tot schimbă regulile, îi frustrează rău pe ceilalți. Nu trebuie să ne certăm dur acolo, nu trebuie să intervenim dur, dacă e al nostru, dar mai ales dacă e al altuia, copilul ăsta, putem să mergem până acolo să zicem, o, ce idei bune, dar hai să vedem, poate are și Matei o idee. Sau, ok, conduci tu jocul, dar hai să schimbăm, nu schimbăm în 5 minute? Sau, ce lider bun ești, tu ești șeful, dar un șef bun trebuie să asculte. Îi dăm o lecție pentru viitor, îl temperăm puțin.
3: Dacă copilul meu este timid și stă deoparte, atunci...
1: Chiar ieri am avut această discuție cu un părinte, da, interesant. Mulți copii timizi intră greu direct în jocul social. Ei stau pe margine, ascultă, văd. Alții par a fi victime de bullying. Da? Ieri îmi povestea un tătic cum că un copilaș mai mare la fotbal vine și se ia de-a lui, îl lovește, îi arată semne obscene și am întrebat și al dumneavoastră ce face? Zice, nimic, se uită la asta sec, așa, se întoarce cu spatele și pleacă. Zic, excelent, să fiți mândru că aveți așa un copil. Dar nu se poate, trebuie să-i dea înapoi. Cum să dea? Zic, nu trebuie să-i dea înapoi, pentru că asta vrea un copil agresiv, să fie băgat în seamă. Copilul ăla frustrat, se ia probabil de un copil mai mic, probabil că e mai mare. Zice, da, e mult mai mare. Deci, da, așa. Nu trebuie să răspundem la violență cu violență, că învățăm că așa e viața. La agresivitate, la obscenități cu obscenități. Du și tu, spune și tu. Nu. Putem să mergem acasă cu copilul nostru mai timid sau mai calm, să ne jucăm cu animăluțe, să facem joc de rol, să-i arătăm sau să-l lăsăm să ne spună prin animăluțele astea și prin plușuri ce simte, ce vrea. Noi să-i arătăm cum ar putea rezolva situația asta conflictuală. Pentru că un copil vorbește mai ușor dacă el e iepurașul, vorbește mai ușor prin iepurașul de pluș decât dacă e el însuși. Personajele astea de pluș sau de plastic ne oferă uneori protecție emoțională. Deci așa putem, prin jocuri din astea cu păpușele, cu...
3: Ce pot face părinții acasă?
1: Câte lucruri simple. Foarte multe. 10 minute zilnic le dăm copilului. Atât. 10 minute. Ce înseamnă 10 minute? Cât am stat, mă iertați, pe toaletă sau la o cafea, da? Bun. 10 minute cu copilul meu. Ne jucăm ce vrei tu. Vedem ce îi place, ce dorește. Chiar dacă e plictisitor, suntem tătici, vrea să ne fardeze. Să ne fardeze? Să ne pună gene, să ne pună. Înțelegem cum gândește fetița. Da? Alea 10 minute. Intrăm în rol cu bucurie, nu zicem, ai, că deja, uite, stai aici pe telefon. Nu. Rolul ăla îl primim, în ăla intrăm cu totul. Nu corectăm povestea, ne spune o poveste, o prostioară, ni se pare nouă. Nu o corectăm, încercăm să intrăm în sufletul copilului nostru. Lăsăm copilul să conducă dacă vrea să conducă. Invităm și colegi la joacă în contextul ăsta dacă vrem. Folosim păpușele să discutăm conflicte reale. Uite ce urs supărat e ursulețul. Am văzut că e copilul nostru agresiv, de exemplu, da? Zicem, ia uite-mă ce supărat e ursulețul. Zice că nu-l las vulpea și pe el să se joace cu nimica. Oare ce să facă? Ce ar putea face? Copilul, fără să-și dea seama, ne va da o soluție. Cum să ne purtăm cu el însuși?
3: Ce greșeli fac adulții frecvent?
1: Ce sunt greșeli să facă? Sunt prezenți acolo în joaca copilului. Ce caută în joaca lor? Nu înțeleg și nu o să înțeleg niciodată. Dar asta e prima greșeală. Sunt acolo, organizează ei jocul. Păi ce învață copilul de acolo? Nu organizează nimeni nimic. Transformă orice joacă în lecție. Nu orice joacă e o lecție. Că avem noi momente de astea, teachable moments, momente în care putem învăța, e bine, dar orice joacă nu e o lecție. Corectează constant copilul. Imediat merg între copii și, vai dragă, eu nu-s ce rău ești. Pun etichetă copilului meu, da? Păi ce pui tu etichetă copilului meu? Ce mă bag eu, adult, între niște copii? E corect să mă cert eu cu copilul altuia? Nu, are și copilul ăla un părinte, mă duc, discut cu el dacă am o problemă. Jocul are nevoie de libertate și nu de control excesiv, că tocmai prin conflicte, prin discuții, prin prosteală, copiii se înțeleg unul pe altul. Acolo este nevoia lor de socializare.
3: Cum știm că jocul dezvoltă cu adevărat copilul?
1: Păi avem așa, o să zicem, ne luăm un termen de 6 luni, da, în care observăm că vorbește mai mult sau nu, sau mai puțin dacă e vorbăreț, că negociază mai bine anumite lucruri, că își așteaptă rândul, că acceptă și alte idei, că vrea să se joace cu alți copii, caută. Astea sunt semne de maturizare socială, că jocul ajută. Acestea sunt cele mai simple.
3: Dacă părinții întreabă ce ați face dumneavoastră, doamna educatoare, în locul meu, mă gândesc că ai tot felul de situații la grădiniță.
1: Păi da, acum ți-am povestit de părintele respectiv și mă bucur că sunt mulți părinți care mă întreabă, deja tot mai mulți. Mereu le explic și încerc să-i aduc în perspectiva copilului. Și să știți că mulți sunt uimiți. Nu cred că au încercat să se pună în locul copilului, cred că au încercat doar să fie părinte protector. Și de multe ori trebuie să înțelegem că, da, suferim noi, dar copilul învață ce lecții valoroase învață prin prietenia asta. Că prietenia nu se predă prin predici. Degeaba explic eu cum să se poarte. Până nu merge în situația asta cu prietenii lui, nu o să învețe nimic. Ce momente de învățare sunt prin joacă? Sute. Negociere, râs, ceartă, luptă, împăcare. Copilul repetă viața pentru viitor. Da? O trăiește pe deplin. Nu ne băgăm, doare când văd că al meu suferă, dar lasă-l să învețe să-și negocieze poziția. Învățăm pentru viitor.
0: Îi mulțumim doamnei dr. Mihaela Iacobirescu pentru sfaturile și explicațiile oferite și vă invităm la un nou dialog săptămâna viitoare.

0: Stimați ascultători, vă invităm acum într-o călătorie printre gusturi, arome, tradiții și cântece românești, toate reunite într-un eveniment care a adus pentru câteva ore o parte din farmecul României în inima Segedinului. Pe 8 octombrie, Consulatul General al României la Segedin a organizat pentru al doilea an consecutiv o manifestare dedicată Zilei Naționale a Gastronomiei și Vinului Românesc. Evenimentul, desfășurat cu sprijinul primăriei orașului Lipova, a reunit peste 100 de invitați și a îmbinat diplomația publică și promovarea economică cu tradițiile culinare și folclorul românesc. Evenimentul a fost deschis de Florin Vasiloni, consul general al României la Segedin, care a subliniat în discursul său că manifestarea de marcare a Zilei Naționale a Gastronomiei și a Vinului Românesc la Segedin este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care urmărește promovarea României ca destinație turistică.
1: Prima duminică din octombrie marchează Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc, o sărbătoare dedicată identității culinare și patrimoniului viticol al țării. Legea promulgată în data de 6 iunie 2025 stabilește că sărbătoarea va fi marcată și în străinătate prin evenimente culturale și de diplomație publică organizate de reprezentanțele diplomatice ale României. Această zi este menită să pună în valoare specificul gastronomiei și vinului românesc, prin care ne propunem promovarea țării noastre ca destinație turistică. Această sărbătoare este pentru noi românii un prilej de a ne aduna împreună

0: dreptate și își întărește încrederea vechilor parteneri. Cu toții trebuie să încurajăm consumul educat și responsabil de vin într-o comunitate dornică de calitate, îmbinată armonios cu cunoaștere, pasiune, dar și responsabilitate. România se numără astăzi printre primii 10 producători de vin din Europa și are o tradiție viticolă milenară. În această seară, reprezentanța diplomatică a României de la Segedin găzduiește un itinerar gastronomic, enologic și cultural într-un cadru cu valențe universale. Evenimentul de astăzi este de asemenea dedicat aniversării a 30 de ani de la semnarea în septembrie 1996 la Timișoara, orașul în care a început Revoluția Română din anul 1989, care a dus la prăbușirea comunismului, a tratatului de înțelegere, cooperare și bună vecinătate între România și Republica Ungară. Aș vrea să cred că manifestarea de astăzi contribuie la dezvoltarea dialogului dintre România și Ungaria prin promovarea și punerea în valoare a legăturilor umane și a tradiției culinare, arătând că produsele țării noastre pot deveni instrumente de cunoaștere reciprocă. Aș dori să mulțumesc partenerilor care astăzi au făcut posibil acest eveniment la Segedin. Gazdei noastre Lucian Doroiman, care demonstrează că investitorii români sunt bineveniți în Ungaria, dar în primul rând primăriei orașului Lipova, din județul Arad, domnului primar și echipei sale, pentru programul artistic ce îmbogățește acest eveniment, dar mai ales pentru prezența producătorilor locali care ne vor prezenta gastronomia și vinurile locale. Județul Arad are un potențial turistic remarcabil, calitatea umană a celor de aici fiind îndeopște cunoscută. Astăzi cunoaștem oamenii și ceea ce Lipova are de oferit. În alte ocazii au fost aici, la noi la Segedin, pentru a susține manifestări și pentru a ne cunoaște reciproc prietenii arădeni din Ineu, Peșca, Nădlac și din alte localități. Mulțumesc tuturor prietenilor din județul Arad, din România, dar și tuturor invitaților pentru prezență, apreciere, suport și încurajare. Aș vrea să vă doresc la mulți ani tuturor de Ziua Națională a Gastronomiei și Vinului Românesc. Vă mulțumesc!
1: Un cuvânt de salut a adresat și primarul Lipovei, Florin Pera, care a condus o delegație importantă a orașului Lipova.
2: Este o onoare pentru mine să fiu astăzi din nou la Segedin. Motiv pentru care mulțumesc lui Dumnezeu că a fost posibil ca noi să fim astăzi aici împreună cu dumneavoastră. Cred că dacă te-ați invitat a doua oară, înseamnă că prima dată v-a plăcut. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil, colaboratorilor din orașul nostru, acest eveniment.
1: Orașul Lipova este interesat de derularea de proiecte transfrontaliere cu parteneri din Ungaria. Despre acest parteneriat, domnul primar ne-a spus următoarele.
3: Domnul primar, ne aflăm la un eveniment la Segedin, unde pentru a doua oară sunteți invitat. Ce înseamnă acest eveniment pentru cei cu care ați venit la Segedin și pentru localitatea dumneavoastră?
4: În primul rând, onoare. După onoare vine bucurie. După bucurie vine prețuire. Și asta ar trebui să se întâmple între oameni. Cred că astfel de lucruri, dacă se întâmplă mai des, aceste poduri de prietenie și de omenie ar putea să lege mult mai mult oamenii și să-i aducă spre alte sentimente decât cele care le vedem astăzi promovate la televizor. Cred că nu este, cred că aceste lucruri sunt normale și ar trebui să primeze, nu acele războaie sau mai știu eu ce, certuri între diferite națiuni.
3: Ce aduce Lipova în această seară aici la Segedin?
4: Istoria. Și când spun istoria, ne referim la istoria artei culinare, la arta muzicală, la tot ce înseamnă Valea Mureșului, pentru că nu suntem doar din Lipova, suntem cumva, ce am adus noi astăzi aici este ceva reprezentativ pentru Valea Mureșului, Lipova fiind în centrul Văii Mureșului. Banat și Ardeal, Lipova este la interferența dintre Banat și Ardeal.
3: Da, ce impresii au avut aici publicul în această seară?
4: Publicul din Lipova foarte bun. Sper că același lucru a avut și publicul din Segedin, care comunitatea românilor din Segedin sau maghiarii din Segedin, indiferent, sper că au avut și ei o impresie la fel de bună.
3: Aveți cu domnul consul general proiecte pentru viitor comune?
4: Orice este în beneficiu oamenilor, sigur că se pot concretiza în proiecte pe care putem să le derulăm împreună. Și nu numai între românii de aici și de dincolo, între românii de pe tutindeni, între

0: oamenii de pretutindeni. Asta trebuie să fie, să se promoveze acest lucru și să se întâmple în cât mai multe locuri. Ar dispare puțin ura și ar reapare dragostea.
1: Odată cu deschiderea României spre Europa, s-au deschis porți.
0: Da, pot să spun că da. Noi colaborăm și cu... am avut câteva festivaluri pe diferite teme, în care am avut invitați și din Bulgaria, și din Serbia, și din Ungaria. Vom continua aceste evenimente, dacă le putem numi așa.
1: Mulțumesc frumos!
0: Cu drag!
2: La evenimentul de la Seghedin nu au lipsit preparatele culinare românești, vinurile din Podgoria Lipova, apă de Lipova și alte produse românești oferite spre degustare invitaților. Un program deosebit de cântece și dansuri populare a fost prezentat de ansamblul Datina Lipovană, care a adus în fața publicului frumusețea și autenticitatea tradițiilor din zona Lipovei.

Dincolo de partea festivă, manifestarea a reprezentat un prilej de întâlnire și dialog, de promovare a valorilor românești și de consolidare a relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Ungaria.

Stimați ascultători, v-am difuzat o scurtă relatare de la Ziua Gastronomiei și a Vinului Românesc la Seghedin, manifestare organizată la Seghedin de Consulatul General al României din Seghedin și Primăria Lipova, eveniment care a demonstrat că gastronomia poate deveni un limbaj comun, un mijloc de apropiere între oameni și comunități, dar și o modalitate de promovare a tradițiilor și a produselor românești dincolo de granițele țării.

Stimați ascultători, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii O Voce Românească. Vă mulțumim că ne-ați fost alături pe Unde Medii și astăzi. Mulțumesc și colegului Hege Dușianoș pentru asistența tehnică. Șeful de producție al emisiunii este Game și Erico. Vă reamintesc că puteți asculta emisiunile noastre zilnic între orele 16 și 18 pe canalul MR4 al Radiodifuziunii Ungare sau pe pagina de internet www.mediaclick.ru. Emisiunile sunt arhivate pentru 60 de zile și ele pot fi ascultate în arhiva sonoră de pe pagina de internet. Sunt Anca Becan și vă doresc o seară frumoasă cu gânduri senine și oameni dragi aproape. Pe curând!

0: Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban. Ásén Dévlésza, Ficsenetos, viszont hallásra.
1: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
2: Patriglai, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásúj. Pölyimba tászvetény.
3: Bonazú a szövegyei, dráguldom, Ilona misfataludica. Aztaz povesce vicahúz, numá ponyec urecsi. Hunde omeni ține banii. Imbre, a mai mândră țoli, u lot sus pe el. Da, da, nu, s-o văzut că foarte purtată sțipilișii, da, și că mașa e și șoricui. Puceți gândi cum să vide lângă bălcii și negătată era. Și da, nu, și rinderul, care în țoli de rinderul fost. Și da, și ții ție, așa frică, întreba îl mai mare rânder de la Imbre. Și o venit și zua aie. Omul de care or furat orul și argintul, anume că o rădicat sus banii și mai mulți o umbla lui ala și ne-o ajuta. Asta or scris, or putut omni să umără. Așa da nu Imbre, cu bălci una, or mers la rinderi. Că nu i-a părit bănii, că acolo ăișă un om și ne-o auză, deși ori sfătăie. Și inima odată o ars limbai cu zama lui ala, frică ei și de lapcie care reșe ei, îl suflă, zășe Imbre. No, atunci așa gândesc că ție orșoș m-a fost ceva lucru cu rinderii. Să uita pe el, rinderul îl mai mare. Cu rinderii nu, da, cu jandari, mai bine, lui băiașii, mulți rânduri ori venit pe noi, până atunci, până pe caie, ani fost, ani vândălit. Și ne băce, nu ne aiga, daie, că doară o-n vădări, lui tremu aie și au fost paculo. Și acuda nu, în lucru asta, numai să-mi zâși, cum ori gândit, chit un băiaș poate să meargă în casa aia unde oamenii ține bani și în casa aia să rupe sus un sicrein de ferie și da nu, oricutudit la șinii godii în companie. Pe mulți oameni, chit nu pe mort ori bătut, ai putut să umiri? Așa e da, zășe rinderul ăl mai mare, nu își ceni pe o formă. Rinderii nu faci ea fela. Cante pe aia cășor să-mi răspundești. Zășe bălcii că de aia ține, că Imbre doară o zășe a fela lui rinderu și nu-i o cade bine. Pe aia cășor să răspundești lui eia și nene umără, acu când își ceni aici la voi. Știe mari rinderii unde îs și ori furat. Atâta dobă până ați cutat. Știeți, ma, șinii o rupt sus, sicrinul dă-n fere, și-o dus de-acolo și-o aflat. Pe checiși doi și am tribat, să-mi zâși, așa-i o nu, nu și nu, da, da, e aia ți-aș spune, chit nu ani aflat pe lotru, da, ani cutat foarte mult om, și așa pe mulți om puceni să cijeni afară de-n lucru asta, cum mai de laitări. Și ani cututit casă-le, așa că nu știe când o-i merge. Dar nu ani aflat nimica. Ani mers și în afela casă, unde oamenii vinde și are or și arșind. Dar nici acolo nu ani aflat întreie și or furat. Așa gândesc doară, oamenii și ne lucră în casa aia unde oamenii ține banii. Păi ei ați cutat. Așa e și, bine, bine, e ani cutat. Întraia dobă, când ori furat, atunci lui toți i-a fost cineva și ne-a zis că ei atunci nu au fost acolo în casa aia. Cu furiș am băgat seama pe aia și ne ciltiește mai mult, dar nu am văzut nimica. Nimeni nu a gustat pe mai mari pișori, cum mai dlaitor și am cututit casele, așa că nu știe când o merge, dar nu am aflat nimica. Am mers și în afela casă, unde oamenii vinde și are or și argint, dar nici acolo nu am aflat între ei și or furat. De-aia îl zic eu totul asta, chit să știe și nigodi. Foarte mult lucru am avut în dobie așce. Să nu credeți am aie, chit numai am șezut și ne uitam din ochii afară. Daba că eu nu gândesc asta, dar mai odată o-i întreba și după aia poate să sfătăiască omul ăsta urșuș. Și iară, aia șou de la cine? Chit așa să-mi zici, da o nu? Chit să pot să scriu lui oamenii și nine umără. Ești acum, a fela ilintală la voi, dân și puceți să știeți unde poate să fie după aia maga. O pins în nencii, lurindeirul ăl mai mare, să scrie acolo numieș și or furat. Ești a fela ilintală pe care încă nu v-ați uitat. Nu știeți, nu v-a fost după. Acu la noi nu-i a fela ilintală pe care nu ar fi ancutat. Foarte mult o venit, dar lui toți ani umblat în urmă. Dar nici una nu ne-a lăsat mai de proprie la eie și ori furat. Deci, maga, totul, da cu totul, o scris pe piparoș. Unde o mini ține banii. Da și așa, numai să uita cu ochi mari când Imbrea i-o povestat. Dacă asta totul anume îi, maga, trebuie așa să fie, atunci repi, repi, ori sfârșit cu cutătala asta. Bine ar fi să așteaptă-mi afară până lotru ala o merge acolo și s-o încerca să harșuzească afară și acolo o îngrupat. Dar nu puțin să știe când o merge acolo de magail. Și aia mare lucru ar fi dacă ne-ar vizite acolo. Dacă anume acolo îs or și arginte și așa, tu vei căpăta banii de la ala om de la care or furat. Zășe rândierul hă mai mare, dar da-ia nu cu mare voie. Eu maga așa gândesc că puceți să apucăți și pe lotru. Zășe Imbre, dă-și eu trebuit aici țiganul asta de scris. Când e în maga el, da, da-ia, numie alu Bălcvi mulțânci ori cunoscut. Și asta destul a fost la aie, chit să-mi creadă că băiașul asta anume știe ceva și eu ajuta. Așa ar trebui să fășeți cum fașii când vă dăsește omenii cu eie care mână. Și pe mine m-ar fi cimat atunci de când din ca forțe de-a forțe sărași am fost, dar eu nu am vădălit. Noi băiașii nu bă-ntălini pe vadurie. Lui eie maga și ni-or vădălit, o trebuit să-ți ceai lângă un apat și așa s-or pornit în pădure și fășe foarte mari zoiuri nu or fost înșit. Da-e, chit vadurie, dă-n nencerie, baș în nencii lui oamenii care cu pușcă stăce acolo, pe-acolo s-or minichide. Dar pe asta și omul mari de rinderi și Bălcvi numai să uita cu mari ochi, nu prișipea de asta nimica. Eu așa gândesc că poate fi un om și ne lucră în casa aia unde oamenii ține banii, dar acolo a putut să fie lotru și ne-a furat. Așa ar trebui să fășim. Ca când numai așa ani sfătăi în casa aia unde oamenii ține banii, chitrinderii ori și rud pe oamenii cine în pădure lucră, chit să umbie în pădure paici paculo și să cotă a fel a el, pe care ieșce șeva el. Și dacă o rafla a fela, să vie la rindirii și să-i lintească. Și ne vinim după el, are răgaz. Cum am zis, că nu o fi ușure, că rinderii ori aflat afară, chit așa să șiliască pe lotru în pădure. Eu nu mă bănăiesc, zice Imbrea, scrie numai cu hugoi, așa scrie cum tu ai voie. La iemie e eie pe care iasce el, rinderii, ori merge acolo și ori harșuzi. Înzăl ieșce, dacă asta o auză lotrunii, repi-repi o merge acolo, cât mai mult să iei afară și acolo o îngrupat ca cum rinderi. Trebuie să băjeți seama care-i om s-o purni pe caie. Nu trebuie să mirjeți de proprii după el, cât să nu vă bagă seama, că atunci Edanu o scăpa. Și Edanu știe unde o merge în lundru între ieni, și aia știe pe unde o merge după aia în pădure. Și ne vinim după el, are răgaz. Cum am zis, că nu o fi ușure, că rinderii ori aflat afară, chit așa să șiliască pe lotru în pădure. Eu nu mă bănăiesc,

Așa gândesc, dacă pe asta m-a supurni lotrune. Și bine ai zis, zășerindeirul îl mai mare lui Imbre. Și acum, alt cum să uita pe el, acum aș știe că nu-i ulând băiaș, Imbre are fire. Și așa, și așa, tu vii căpăta banii și ori igirit. Lui aia și ni o ajuta să afli orul și argintul. N-ar puce, bălci fi aia să scrie. Puvastă. O fi bani. Și ni goli în companie și ce e unde ești. Da, da, e necuta, că așa o trebuită, nu? Da, așa necuta, că să ne nu află. Și Imbrea o zâmbit. O țără o rămas înșit, după aia o zis. Pă, afela bulunzeme maga, nu o înciltii. Așa să însoară să meargă de țigancă cineva, că îl place pe ălalant. Cunoșteți-vă pe una pe alt. Fură-ți-vă sufletul de la una pe alt. Pe nuntă, oi da bani, dar pe aia, chit cine rușine să fie, nici om florint noi da. No, dar atunci, pe ce am gândit afară? No, vezi? Aia am gândit, chit să luăm o casă. O casă în sat, întreba Fercu. Mai departe, fișorul meu, în Londru, în sat mare. Atunci, și aia mai ușură ar fi dacă ați văța în mai mare școală și ori putut să iei ce-ar mâna lumea ta, vă. Părinții, bașcă știe asta. Da, da, nu? O trebuit ca ta să îi ghizească. Așa îi rămeșu. Și, da, nu, pentru că nu ori putut să plată, așa o trebuit să scapă om pe țigancai. Și eu, pe mumă ta, vă, de la părinții. Bine v-ați cunț, râsul Streja. Mai cu trei car înapoi am fost. Acolo ia-și cecheni vie, mozi și goie. M-am uitat eu cării, am văzut mai mult ce toace. Și aia am văzut că dacă am căpătat banii anume, dintr-aia am puce să luăm afel acasă, unde și-o două feluri am puce să fășeni. Jos ar fi o cuneabă și o sobă unde ar puce să mănânce omenii. Sus maganiscă e sobă unde ar puce să se curșe. Așa, dar nu ce-ar să mănânce, i-ai da, dar și căpătei ai puce să tăgeni lui omenii. Nu trebuie trist să fiți lui Tibur de tore ășceni. Pentru aia că ne-o ajutat și nu ne-o spus lui nimeni și cum îi. No, pentru asta și el ar puce acolo să șadă cu noi până atunci, până învață. Nu ar trebui atâta să meargă cu car. Și dacă doră și tatăsul ar avea voie chit să facă asta lucru cu noi, că da nu e foarte să pricepe la bani, în irodă cu asta lucră. Datița întreba în aia dobă șăduinș. Cine îi tița? Urtaca, zâșe Ruja. A mea. Și mie, zâșe Fercu. Să place pe un apat, zâșe cum îi Ruja. No, atunci, și cu ei nu gândi, un gândi, un afla afară și va. Să uită Imbre, cante pe Treja, de pe aie, pe Fercu. Foarte mult o trebuie să ajutați. Când o închis diri, știu că nu o fi ușură. Nu că ușură, foarte, da, foarte greu o fi. Și aie poate fi să nu iei dragul domn, că o-i pierde banii și iară săraș o-i fi. Da, da, e trebuie să înșircăni. Odată aia am auzit, chit pășinii foarte plași dragul domn, lui ei, dacă flămând îs, atunci ea gădă

ești. Dar dacă forci râul iepurașii, atunci el îi învață cum să apucă afară pește. Dacă toți, da toți, ai avizușii, chit să înșircăni, și atunci dacă nu știe în ce o fi, chit să nu mâncăni, banii ești, dar așa să fășeni, chit mașă a vostru copii, făluși să fie pentru asta, atunci o închistili. Dar ce-ar atunci, dacă toți așa aveți de gând? Da, da, e, da, nu, nu îngăta, pă aie o înciltii acar cum și de parce să aude cum să muțuie și aici și acolo răpăie de supie paiu cu sac. Mai mult pentru asta nu o-n avea rușină cum o mătavă, de asta m-a mult și mult ani sfătăit. Dar acu aia trebuie chit și voi aia să zâșeți că bine e așa. Și micu aia trebuie să zică. Dar nu acu să răspundiți, trebuie să vă culcăți pe asta trei rânduri. O jură o fost aia să zică să se culce trei rânduri. Dar așa să facă orice, da, orice greu a fost. Mașă de zeașă, micu, dar nu repi, repi s-o culcat. Dar ei lanții toți numai muțuie.

tempo vasto. Voivodu Șciutu. Dacă rușineva și nebun a fost în povastă, custui pe nu bun s-o turșit, atunci, în multe rânduri, atunci or sfătuit, chet nu așa să facă, altcum să facă, chet să n-aire bai. Acum, da băiește în ungureme, a fel la bătârn, care în cașcie dă-n povestie ește. Bătârnii nu cear povastă, știe foarte bine să zică, dar și aia, că dacă vine cineva în companie, mă adăpar ce vide și are de gând. Dă-ntraie cum ține capul, cum mirge, cum își ține mâinile, cum pășe. Dă-ntra-sta umăra afară, că cu bun o cu rău vine. Asta daie a fost foarte bine, că ori a avut o țără dobă să se gată sus, și pe bună și pe rău. Pentru că, dar nu, tânării în lucru or fost zua, în companii cear bătârnii și copiii îsre. Dar cu asta nu a fost nimic bai, că dar nu aia țăganca care a rămas acasă ofer ceva. Și dacă gata a fost mâncare, aia a mers acolo să mănânce și ne a avut de gând și ne avea foame. Nu a fost bai dacă a ei copiii nu au mâncat, că nu au avut foame. Dar dân țâga nu or vinit și dân hâla lanț să mănânce. Aici, acar și o fost, aie alu toți o fost. Nu a fost a fela, asta am neuăi, asta m-a gatu, ci goie, lu și goie, lu și goie o fost. Și goie, lu și ni goie o fost. Cu iubiește, dar nu, foarte miș or fost. Copiii m-a ga mulțânci. Pentru asta, mai repi, ori mers fecilie de țigancă și sunt surat fișorii. Ei e doi șilied alu fata și alu fișoru, ori bucat una și i-or făcut o culipă. Așa ori chestilit tânierii al or gust. Dar nu acar pentru și ori putut să meargă acasă la părinții o la neamuri. Copiii m-a dămiși, așa se poartă ca când m-a mare asfi. Aie zâși și aie fași și gândește, dacă voie bună are, auzând că râde, dacă o bântălește ceva, plânge, dar și fișorii, dacă șireni ajutoare de la ei, dacă știe, ne dă, dacă și niva în bai mari îi, ei poate să se mălască pe băiașii, dacă în companie și niva, a fel a vine, pășini inca nu cunoaște, de la el nu aia întreabă de unde o venit. Aia zice, haide și jos și mănâncă. Mai după aia vii povăsta. Mâncare mai bine aia au fost și ori adus acasă din sat și ori aflat în pădurii părât. Baș pentru asta foarte bine îl cunoște pe bureții și cunoște toată iarba care pe șefea biceșug îi bun, pe rău mic, pe aia au fost bună, chit ori unde țât afară pești. Dar țăganșii, în multe rânduri, dabe avea șeva, dada e fășe șeva mâncare. În mari uminie ține, pe ei e țăganși, care știe să vindișă. Ei bătârni au fost și mai bine din aia ori învățat, că mult ori gustat. De multe loc ori învățat, de la mulți gancă, doar și de la muiere, dar și pe unde godi ori umblat, de unde godi o adunat ceva una, știut, pentru că mult ce e, așa gânde în companii că ei ceva mai mult îs de când băiașii, în foarte mari uminie ține pe a fela bătârnie. Când a fela o venit în companie, e o căpătat ha mai bun loc, căpătii păsara. Mirjela e toți și nișeva bai o avut și aștepta să ajuce țăgan și asta, pentru că ori ajutat, nu ori șirut nimica. Destul a fost o țără mâncare și căpătii pe noapte și aia mari ajutoare i-a fost
lua fela țigancă, dacă iurtat lângă e niscai tânir, chit să-i ajuce să strângă acolo pe la ei părât și în pădure frunză. Acum, dacă părăsc de companie, a fela îi ca când puvastă azășe. Baram mult orcinit, dar în fălușie, în umineală custa, plășepă un apalt și asta îi re, ha mai mare lucru. O trebuit, chit cu una palță fie, ca când ar încis ar fi fost. Da așa știe și goie și goie de una palt și așa știe să baje sama pe una palt. Plășe umine pe bătârni, pe copii, știe să lucre. Acar biceago fost acasă, acar copii miși, știe să facă lucruș. În sat m-am zis, nu bași bine lor bucat pe ei. Poate fi pentru asta îi aie, chit fișorii țiganii și ori făcut în lemn, nu ei ori dus în sat să vinde. Pe țigan și mâna, ei duce de la casă la ălalant.

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Orgo Ilona. Și ni în menci îi curvativă. M-a ajutat Puristman. Puceți să ne auziți pe mediocrit pentru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 26 ani am făcut-o.

0: Tačno je 15 sati.
1: Narodnosna emisija Mađarskog radija.

Bună ziua, stimați ascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Limba Română, Radiodifuziune Ungare, o voce românească, transmisă din studioul nostru regional de la Segedin. Sunt Anca Becan, redactorul ediției de astăzi, 14 octombrie, și mă bucur să fim din nou împreună pentru două ore, în care vă invităm să urmăriți actualitatea, să descoperiți oameni și întâmplări din comunitățile românești din Ungaria și să rămâneți aproape de tot ceea ce ne unește prin limbă, tradiție și credință. Ziua de 14 octombrie are o semnificație deosebită în calendarul creștin ortodox. Astăzi este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată ocrotitoarea Moldovei și a tuturor celor ce îi cer ajutor prin rugăciune. În fiecare an, la această dată, mii de credincioși se îndreaptă spre Catedrala Mitropolitană din Iași, unde se află moaștele Sfintei, pentru a se închina și a participa la manifestările religioase dedicate hramului. Sărbătoarea Sfintei Parascheva este pentru mulți credincioși români un prilej de reculegere, de întărirea credinței și de păstrarea tradițiilor spirituale moștenite din generație în generație. Tot astăzi este marcată și Ziua Mondială a Standardizării, o zi care ne amintește de importanța regulilor și a standardelor comune în viața de zi cu zi, de la siguranța produselor pe care le folosim până la dezvoltarea tehnologiilor moderne. Dar despre alte evenimente și personalități legate de ziua de 14 octombrie vom afla mai multe la calendarul zilei de astăzi. În ceea ce privește programul ediției de azi, vom începe ca de obicei cu jurnalul de știri, vom continua apoi cu câteva relatări și reportaje din agenda evenimentelor desfășurate în ultimele zile în comunitatea românească din Ungaria. Ne vom opri mai întâi la Michereghi, unde la sfârșitul săptămânii trecute s-au desfășurat manifestările reunite sub genericul Zilele Ortodoxiei. Vom ajunge apoi la Jula, la Liceul și Școala Generală Românească Nicolae Bălcescu, unde s-a desfășurat concursul de povestiri biblice, o manifestare educativă prin care elevii au avut ocazia să-și demonstreze cunoștințele și să descopere mai profund învățăturile Sfintei Scripturi. Rămânem în mediul școlar pentru că Lidia Stăvaru, colega noastră, ne invită la aceeași instituție de învățământ din Jula într-un reportaj dedicat elevilor și preocupărilor lor. În partea a doua a emisiunii, fiind miercuri, nu va lipsi nici rubrica sportivă, Clubul Suporterilor. Colegul nostru Ștefan Crâsta, realizatorul rubricii de astăzi, ne va aduce cele mai interesante informații din lumea sportului, alături de invitatul său, părintele Florin Olteanu. Așadar, dragi ascultători, avem pregătită și pentru această după-amiază o ediție în care actualitatea se întâlnește cu tradiția, credința cu educația, iar poveștile oamenilor din comunitățile noastre cu preocupările și pasiunile lor de fiecare zi. La pupitrul tehnic se află astăzi colegul meu, Noel Gabor, căruia îi mulțumesc pentru colaborare și pentru asigurarea condițiilor tehnice necesare bunei desfășurări a emisiunii, iar dumneavoastră, stimați ascultători, oriunde v-ați afla în această după-amiază, vă mulțumim că ați ales să fiți alături de noi. Audiție plăcută!

0: Știri.
1: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Comisia pentru Relații Sociale din cadrul Consiliului Județean Bichiș a lansat un apel către președinții autoguvernărilor locale de naționalitate din județ pentru a face propuneri pentru premiul pentru naționalități din acest an. Această distincție a fost înființată prin hotărârea Consiliului Județean Bichiș numărul 3 din anul 2023 și are ca scop recunoașterea activităților remarcabile desfășurate de persoane sau comunități din cadrul naționalităților care trăiesc în județ. Premiul sprijină și valorifică eforturile depuse pentru păstrarea și dezvoltarea culturii, limbii și identității naționale. Propunerile însoțite de o motivare detaliată pot fi depuse până pe 1 noiembrie la oficiul Consiliului Județean Bichiș, Bichiș Ceaba, cod poștal 5600, strada Arpad, numărul 18. Premiile vor fi înmânate festiv în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționalităților din cursul lunii decembrie. Asociația Românilor din Bătania organizează pe 17 octombrie Ziua Culturală Română, manifestare dedicată comunității românești și promovării culturii române. Evenimentul va avea loc sâmbătă 17 octombrie la ora 10 la Casa Românească din Bătania, situată pe strada Hunia din numărul 40. Organizatorii invită cu drag pe membrii comunității, precum și pe toți cei interesați de cultură română să participe la această întâlnire. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2026 pentru distincția pentru românii din Ungaria. Se pot face propuneri de premiere pentru acele persoane sau organizații care au îndeplinit o activitate profesională remarcabilă în interesul comunității românești, a vieții publice, culturale sau culte. Propunerile trebuie să conțină datele și activitatea persoanei respective sau a organizației recomandate. Dosarele se pot depune prin poștă sau electronic până pe 31 octombrie la adresa Oficiului Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria la Giula, strada Eminescu numărul 1 sau prin e-mail la adresa atsru@atsruromân.hu. Consulatul General al României la Segedin invită comunitatea românească joi 29 octombrie la manifestările dedicate Zilei Armatei Române. Sâmbăta trecută, 10 octombrie, la Biserica Baptistă din Michereghi a avut loc serviciul de ordinare și instalare a pastorului Emanuel Poli ca pastor al Bisericii Baptiste din Michereghi. Evenimentul a reunit membrii ai comunității baptiste din Ungaria și România, reprezentanții ai bisericilor înfrățite, invitați oficiali și membrii ai comunității locale, într-o atmosferă de rugăciune, recunoștință și bucurie frățească. Astfel, Biserica Baptistă din Michereghi are un nou pastor, pe fratele Emanuel Poli. Biblioteca Județeană Alexandru de Senopol din Arad și Biblioteca Municipală și Județeană Șomodi Caroi din Segedin organizează vineri, 16 octombrie, de la ora 13, evenimentul Conexiuni Literare Arad-Segedin, Irodol Micopciulătoc, Arad-Seged, dedicat literaturii contemporane române și maghiare. Programul include prelegeri și un dialog cu publicul, pornind de la experiențele și perspectivele invitaților asupra literaturii de astăzi. Printre participanți se numără scriitorul și editorul maghiar Bene Zoltán, cunoscut pentru proza sa dinamică, în care umorul, ironia și grotescul se îmbină cu observația lucidă a realității. Din partea Aradului vor participa scriitori precum Ioan Matiuț și Andrei Mocuța. Evenimentul va cuprinde și momente artistice care vor pune în valoare talentul tinerei generații și rolul educației artistice în viața comunității. Întâlnirea va avea loc la Biblioteca Alexandru Xenopol din Arad. Publicul este invitat să participe la conversații despre literatură, creație și legăturile dintre cele două orașe. Miercuri 21 octombrie la ora 18, Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui spectacolul de teatru Cerere în căsătorie, semnată de dramaturgul rus Ape Cehov, pus în scenă de cursanții clasei de actorie a Școlii de Arte Francisc Hubic din Oradea, sub coordonarea lui Șerban Borda. Pe scenă vor evolua Aurora Sotmari, Monica Boroș și Grațian Boroș, care vor da viață personajelor acestei comedii clasice, în care o simplă cerere în căsătorie se transformă într-un șir de dispute și situații comice. Evenimentul are loc miercuri, 21 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Românesc din Jula. Un pas important urmează să fie făcut în realizarea drumului expres Arad-Oradea, un proiect de infrastructură rutieră de interes regional care va contribui la îmbunătățirea legăturilor de transport din vestul României. Potrivit anunțului executantului, perioada estimată pentru începerea operațiunii este cuprinsă între 25 octombrie 1 noiembrie 2026. Realizarea drumului expres Arad-Oradea este așteptată să contribuie la fluidizarea circulației, la reducerea timpilor de deplasare și la dezvoltarea conexiunilor rutiere dintre județele Arad și Bihor. Proiectul are relevanță și pentru circulația transfrontalieră, având în vedere legăturile economice și de transport din vestul României și din estul Ungariei.
0: Prognoza meteo.
1: Stimați ascultători, astăzi am avut o vreme destul de frumoasă, cu valori de până la 16 grade Celsius. Minimele de dimineață au fost de aproximativ 4 grade. Conform meteorologilor de la idok.ru, mâine se anunță cea mai caldă zi a intervalului. La Seghedin, temperatura maximă va urca până la 18 grade Celsius, cerul va fi variabil cu înnorări mai accentuate spre seară, însă probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă. Vineri, vremea va fi din nou predominant însorită, valorile termice diurne se vor situa în jurul la 16 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 4 grade. Sâmbătă, 17 octombrie, sunt așteptate alternanțe de soare și nori, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei, maxima va fi de aproximativ 16 grade, iar minimele de 8 grade Celsius. În localitățile din sud-estul Ungariei, inclusiv la Jula, Bătania, Michereichi și Chiticaz, vremea va avea, în linii generale, caracteristici asemănătoare, temperaturile vor rămâne plăcute în timpul după amiezelor, dar diminețile vor fi reci, iar local se pot forma condiții favorabile apariției ceții. Așadar, se așteaptă un sfârșit de săptămână de toamnă relativ liniștit, cu destul de mult soare, temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade și șanse reduse de precipitații.

0: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: În România, la Iași, astăzi, 14 octombrie, este sărbătorită Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, una dintre cele mai iubite sfinte ale creștinătății ortodoxe. Peste 160.000 de pereline au ajuns la Iași pentru sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva în aceste zile. Tradiționalul pelerinaj început pe 8 octombrie a adunat în acest an un număr impresionant de credincioși veniți din toate regiunile României, dar și din afara granițelor țării. Peste 160.000 de pereline au trecut deja pe la racla cu Sfintele Moaște, iar alte mii de credincioși continuă să aștepte pentru a se închina. Anul acesta, alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, sunt așezate spre cinstire și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, una dintre marile personalități duhovnicești ale monahismului românesc din secolul al XX-lea. Un alt moment important al perelinajului a avut loc duminică seara, 11 octombrie, când s-a desfășurat tradiționala procesiune intitulată Calea Sfinților, în cadrul căreia moaștele celor doi sfinți au fost purtate pe străzile Iașului, în prezența clericilor și a numeroși credincioși. Punctul central al sărbătorii l-a reprezentat Sfânta Liturghie Arhierească de astăzi, oficiată în aer liber, pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane, în dreptul pietonalului Ștefan cel Mare și Sfânt. Slujba a fost săvârșită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în frunte cu înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Pentru credincioșii care nu pot ajunge în apropierea altarului amenajat în aer liber, organizatorii au instalat ecrane de mari dimensiuni, astfel încât aceștia să poată urmări desfășurarea slujbei. Pelerinajul va continua până mâine, 15 octombrie, timp în care credincioșii vor avea în continuare posibilitatea să se închine la Sfintele Moaște. Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva rămâne unul dintre cele mai importante evenimente religioase din România, un moment de rugăciune, speranță și comuniune spirituală. Despre semnificația duhovnicească a acestui pelerinaj de la Iași și despre pregătirile pentru sărbătoare ne vorbește în cele ce urmează preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor.
2: Întâmpinarea Sfintelor Moașe ale Cuviosului Paisie de la Sihăstria, aduse de către părintele Stareț, părintele Arsenie, unesc în noi rugăciunea care se face în pământul Moldovei, rugăciune care cuprinde Iașul, cuprinde Moldova și care adună la Iași astăzi, ca într-o capitală a duhovniciei, în această mare prăznuire a Moldovei, adună credincioși din toată țara. Îi adună pentru că, într-adevăr, în zilele acestea, Iași este o capitală a rugăciunii, adunând credincioși de pretutindeni prin prăznuirea Sfintei Parascheva. Și astăzi începem înainte prăznuirea și pomenirea ei și totodată aducem împreună rugător alături de ceilalți sfinți care ocrotesc Catedrala Mitropolitană și pe Sfântul Paisie de la Sihăstria.
0: Pe unde medii cu frecvențele de 873 și 1188 kHz.
1: Comunitatea românească din localitatea Michereci, Ungaria, a găzduit în zilele de 10-11 octombrie cea de-a 7-a ediție a manifestării religioase și culturale Zilele Ortodoxe la Michereci, un eveniment devenit deja tradițional care reunește credincioși de toate vârstele în jurul valorilor spirituale, culturale și identitare românești. Manifestările au fost organizate de Parohia Ortodoxă Română din Michereci, cu binecuvântarea și participarea preasfințitului părinte Siloan, episcopul ortodox român din Ungaria. Invitații speciali ai ediției din acest an au fost preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, grupul psaltic Etos al episcopiei Caransebeșului și tânărul interpret Lanai Viorel Papuc, care au oferit comunității românești din Michereci momente de înălțare sufletească și de comuniune prin credință și muzică bisericească. Prima zi a manifestărilor, sâmbătă 10 octombrie, a fost dedicată în mod special copiilor. câțiva zeci de preșcolari și elevi ai instituțiilor de învățământ din localitate au participat la activități educative religioase, jocuri tematice și ateliere practice, în cadrul cărora au avut ocazia să descopere și să desprindă îndeletniciri tradiționale, printre care și pregătirea pâinii. Activitățile s-au desfășurat cu implicarea preotului paroh Ionuț Negrău și a părintelui Protosing Elvisarion Tuderici, secretarul eparhial, precum și a cadrelor didactice din localitate. În cea de-a doua parte a zilei, credincioșii s-au reunit în Biserica Ortodoxă Română din Michereci, unde Preasfințitul Părinte Lucian a susținut o conferință duhovnicească dedicată iubirii și iertării în viața creștină. Seara duhovnicească a fost completată de un program de muzică religioasă susținut de grupul Psaltic Ethos. Punctul culminant al manifestărilor a avut loc duminică 11 octombrie, când în Biserica Parohială din Michereci a fost săvârșită Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, și Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
3: Ne-am bucurat în această zi de slujirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, iar aseară ne-am bucurat pentru că i-am avut pe credincioșii de la Michereci în biserică. Au ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, conferința pe care am susținut-o, și de asemenea i-au ascultat cu multă atenție pe tinerii noștri din grupul Psaltic Ethos al Episcopiei Caransebeșului.
1: La manifestări au participat numeroși credincioși, dar și reprezentanții ai instituțiilor românești din Ungaria, între care Margareta Tat, primarul localității Michereci, Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țara a românilor din Ungaria, Maria Gurzău Țegledi, directoarea liceului și școlii generale românești Nicolae Bălcescu din Jula, dincolo de dimensiunea religioasă, zilele ortodoxe la Michereci au reprezentat și un prilej de întâlnire între generații, de cultivare a limbii române și de consolidare a legăturilor dintre comunitatea românească din Ungaria și Biserica Ortodoxă Română.
4: Mare bucurie și binecuvântare pentru noi aici în Michereci, la zilele ortodoxe care sunt dedicate aceste localități și ajuns la cea de-a șapte ediție, să ne putem bucura din nou de tot ceea ce înseamnă frumusețea ortodoxiei, dar și prezența fraților noștri din România. A fost și un adevărat, am putea să spunem, act de cultură și un sentiment de trăire românească dincolo de granițe, care cred că se va înscrie în mod frumos și de neuitat și în sufletele micherechenilor și ale noastre, ale tuturor celor care am participat la această ediție.
5: Mult har și binecuvântare de la Dumnezeu Tatăl s-a revărsat și în acest an, la cea de-a șaptea ediție a zilelor ortodoxe de la Michereci, cu participarea Preasfințitului Părinte Lucian al Caransebeșului, care alături de grupul Psaltic Ethos ne-a adus atâta bucurie în sufletele noastre și mai cu seamă ale credincioșilor.
6: Mă bucur foarte mult să fiu și anul acesta alături de comunitatea ortodoxă din Michereci. Felicit organizatorii, atât părintele Ionuț din Michereci și bineînțeles precredincioșii care s-au implicat ca acest eveniment să fie organizat și anul acesta.
1: Despre semnificația acestei manifestări, despre importanța păstrării credinței și a tradițiilor românești, dar și despre rolul unor asemenea întâlniri în viața comunității, i-ați ascultat pe Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria, și pe părintele Ionuț Negrău, paroh la Michereci. Iar la final a vorbit Gheorghe Cozma, președintele autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria.

0: La Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula a avut loc pe 12 octombrie cea de-a patra ediție a concursului de povestiri biblice, o manifestare devenită deja un frumos prilej de a aduce în prim plan talentul, sensibilitatea și credința copiilor din comunitatea românească din Ungaria.
1: Nu pot decât să mă bucur și să vă felicit, să o felicit în primul rând pe doamna director care a avut această idee și inițiativa, această dorință arzătoare mai veche, care iată se concretizează deja în al patrulea an, a patra oară, și faptul că, pe lângă multele cunoștințe pe care le învățați de cultură generală la toate materiile, începând de la scris și de la citit în clasele mici, și mergând până la informații despre cultura universală, despre matematică, despre fizică, iată, învățăm prin aceste concursuri și prin citirea Sfintei Scripturi, dar și prin orele de religie, care, slavă Domnului, că încă, și nădăjduim că va rămâne așa, se predau în școală. Învățăm că în spatele tuturor acestor minunății și a omului, în felul în care îl vedem, îl cunoaștem, și din proprie experiență, și la cei de lângă noi stă Dumnezeu.
0: La concurs au participat elevi din Jula, Bătania, Micherei, Chiticaz și Aletea, care au pregătit și au prezentat în fața publicului și a juriului câte o povestire inspirată din Sfânta Scriptură.
2: Lumea lui Dumnezeu era toată plină de lacrimi, deși niciodată n-ar fi trebuit să fie așa. Dar Dumnezeu se pregătea să facă ceva. El voia să îndrepte toate lucrurile rele și avea să facă asta printr-o familie. Avram, a spus Dumnezeu, câte stele sunt pe cer? Stai să văd, a răspuns Avram. 993, 997, 994, 997. Oh, nu, stai! 1, 2, bineînțeles că tot pierdea numărătoarea. Sunt prea multe, a răspuns el. Știi ceva? A răspuns Dumnezeu. La fel îți voi da și eu ție atât de mulți copii și nepoți și stranepoți încât nici pe ei nu-i vei putea număra. Avram brusc s-a oprit. Cum putea el să aibă o familie? Nu avea nici copii, nici nepoți și revenindu-și în fire și-a șters o lacrimă. Oricum, la vârsta lui, la 99 de ani,

0: Incredibilă! Dumnezeu avea să salveze întreaga lume prin familia lui Avram. Unul dintre stră-stră-stră-nepoții lui urma să fie copilul promis salvatorul. Așa că Avram s-a încrezut mai mult în ce a spus Dumnezeu decât în ce putea vedea ochilor săi. Când soția lui Avram, Sara, a auzit de promisiunea lui Dumnezeu, a râs în sinea ei. Numai că nu era un râs de fericire, era un râs însoțit de lacrimi. Sara își dorise dintotdeauna un copil. Poate deveni visul ei realitate? Nu, clar că nu. Așa că ea nu a crezut. I-a uitat că atunci când Dumnezeu spune ceva, este ca și făcut. 9 luni mai târziu, exact după cum promisese Dumnezeu, Sara a dat naștere unui băiețel. L-au numit Isaac, care înseamnă fiul râsului. Sara a râs din nou, dar de data aceasta era un râs glorios, plin de bucurie. Visul ei devenise realitate. Într-o zi, Dumnezeu va avea să trimită un alt copilaș, un băiețel promis unei tineri care nici măcar nu era căsătorită. Acel copil va aduce bucurie întregii lumi. Acel copil va fi pentru orice om un vis devenit realitate.
1: Cu emoție, sinceritate și dăruire, copiii au reușit să transmită nu doar firul întâmplărilor biblice alese, ci și învățăturile și valorile creștine pe care acestea le poartă. Poveștile despre credință, iubire, curaj, iertare și bunătate au prins viață prin glasul elevilor, transformând concursul într-o adevărată lecție de credință, dar și de cultivare a limbii române.
2: Biblia este un nesecat izvor al adevărului. Nicolae Iorga afirmă că Biblia poate fi ca o întreagă literatură. Biblia totodată este o piatră de temelie a celor mai diferite ramuri ale artei.
1: Dincolo de caracterul său competitiv, manifestarea a oferit copiilor ocazia și de a se întâlni, de a se cunoaște mai bine și de a lega noi prietenii. Aceste inițiative contribuie totodată și la apropierea tinerei generații de valorile spirituale și culturale românești, încurajând lectura, exprimarea liberă și transmiterea mai departe a învățăturilor Sfintei Scripturi.
3: Toți copiii merită câte un premiu. Vreau să-i felicit în mod special pe ei, pe copii, dar și pe dascălilor. Vă felicit, dragii mei, ați fost minunați! Aceste talente deosebite sperăm să le duceți mai departe. Să fiți mândri de ceea ce ați realizat și să vă bucurați în continuare de tot ce e frumos, pentru că aceste povestiri biblice nu fac altceva decât să vă întărească sufletul, să vă facă să creșteți duhovnicește, să fiți elevi buni, iar mai târziu oameni buni.
1: Despre desfășurarea concursului, despre pregătirea elevilor și despre emoțiile trăite de participanți, vom reveni cu un reportaj mai amplu într-una din edițiile viitoare ale emisiunii noastre. Materialul este realizat de colega noastră Livia Stăvaru, care a fost prezentă la Jula și a surprins atmosfera acestei întâlniri dedicate copiilor și valorilor creștine.

0: Stimați ascultători, în minutele următoare, de la colegul nostru Tiberiu Boca, vom afla ce s-a mai întâmplat de-a lungul anilor într-o zi de 14 octombrie, ce personalități s-au născut în această zi și ce alte repere merită amintite, toate acestea la rubrica Calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
2: Dragi ascultători, în următoarele câteva minute să răsfoim împreună calendarul zilei de astăzi, 14 octombrie, să începem cu aniversările și comemorările românești și cu anul 1937, când s-a născut compozitorul și muzicologul Dan Beizadia. A debutat în 1965 la Radio România cu piesa Nu glumi cu dragostea, în interpretarea Ancăi Gemaru, piesă devenită șlagăr, ca de altfel majoritatea melodiilor sale. Tot în 1937 apare primul număr al revistei Fotbal, subintitulată Revistă săptămânală pentru deprinderea jocului curat în sport, artă, literatură și viață socială. Revista era condusă de scriitorul Camil Petrescu, care semna cu pseudonimul N. Grămătic. În 1918, la Cernăuți, a avut loc o adunare națională la care au participat deputații români din Parlamentul de la Viena și foștii deputați din ultima dietă bucovineană. Aceștia au adoptat o moțiune ce aproba funcționarea unei adunări constituante care a hotărât unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări românești într-un stat național independent și a instituit Consiliul Național Român din Bucovina, care, sub conducerea lui Iancu Flondor, a formulat doleanța unirii Bucovinei cu România. În 1912 începe a doua guvernare a lui Titu Maiorescu. În 1907, în această zi, s-a născut Petrache Lupu de la Maglavit, omul care l-a văzut pe Dumnezeu. În 1872 s-a născut filozoful și omul politic român Petre Negulescu, critic al empirismului subiectivist și al apriorismului, a militat pe o filosofie întemeiată pe cuceririle științelor naturii. În concepția sa, sarcina filosofiei era analiza primelor principii și sinteza ultimelor concluzii ale științei. Este autorul unor valoroase lucrări de filosofie a culturii, eseistică și istorie a filosofiei. În 1465 consemnăm prima mențiune documentară a Bucureștilor, ca reședință domnească a lui Radu cel Frumos, domn al țării românești între 1462 și 1478. Acum să urmeze câteva aniversări și comemorări internaționale. În 1716 a murit filozoful german Gottfried Wilhelm Leibniz. În 1851 a fost fondată la Londra de către Paul Julius Reuter, agenția de presă Reuters. Aceasta și-a stabilit încă de la început reputația de sursă primară, rapidă și sigură de știri. Agenția a cunoscut mai multe faze de dezvoltare, fondatorul ei dorind ca furnizarea informației să fie realizată cu sprijinul celor mai noi cuceriri ale tehnologiei și a făcut acest lucru posibil. Astăzi, Reuters este liderul mondial în domeniul furnizării de informații de presă, economie și nu numai, jucând un rol decisiv în viața de zi cu zi a oamenilor de pe întreg mapamondul. În 1890 s-a născut generalul Dwight Eisenhower, președintele Statelor Unite ale Americii în perioada 1952-60. Doctrina sa, susținând protecția împotriva comunismului, a marcat profund politica externă a Statelor Unite pe parcursul anilor 50 și 60. În 1896 s-a născut actrița Lillian Gish, stea a filmului Mut. În anul 1900 apare Interpretarea viselor, cartea lui Sigmund Freud, care pune bazele unei noi științe, psihoanaliza. În 1927 s-a născut actorul Roger Moore. În 1933 Germania hitleristă se retrage de la convorbirile asupra dezarmării după ce părăsise și Liga Națiunilor. În 1939 s-a născut designerul Ralph Lauren. În 1959 a murit actorul Errol Flynn. În anul 1964 Nikita Sergeevici Hrușciov e este destituit și îi urmează la conducerea Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Leonid Ilyich Brezhnev. În 1977 a murit actorul și cântărețul american Bing Crosby, remarcabilă personalitate a industriei spectacolului american timp de peste 4 decenii. Și încheiem cu anul 1990, când în această zi a murit Leonard Bernstein, compozitor, pianist și dirijor american.
0: Stimați ascultători, acestea au fost câteva dintre reperele zilei de 14 octombrie, reunite de colegul nostru Tiberiu Boca în rubrica Calendarul zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Aici Segedin, emisiunea Limba Română a postului public de radio din Ungaria, a fost ora 17. Revenim cu știrile.
2: Știri.
3: Stimați ascultători, vă prezentăm știrile. Comisia pentru Relații Sociale din cadrul Consiliului Județean Bichiș a lansat un apel către președinții autoguvernărilor locale de naționalitate din județ pentru a face propuneri pentru premiul pentru naționalități din acest an. Această distincție a fost înființată prin hotărârea Consiliului Județean Bichiș numărul 3 din anul 2023 și are ca scop recunoașterea activităților remarcabile desfășurate de persoane sau comunități din cadrul naționalităților care trăiesc în județ. Premiul sprijină și valorifică eforturile depuse pentru păstrarea și dezvoltarea culturii, limbii și identității naționale. Propunerile însoțite de o motivare detaliată pot fi depuse până pe 1 noiembrie la oficiul Consiliului Județean Bichiș, Bichiș Ceaba, cod poștal 5600, strada Arpad, numărul 18. Premiile vor fi înmânate festiv în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Naționalităților din cursul lunii decembrie. Asociația Românilor din Bătania organizează pe 17 octombrie, Ziua Culturală Română, manifestare dedicată comunității românești și promovării culturii române. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 17 octombrie, la ora 10, la Casa Românească din Bătania, situată pe strada Hunia din numărul 40. Organizatorii invită cu drag pe membrii comunității, precum și pe toți cei interesați de cultura română, să participe la această întâlnire. Autoguvernarea pe țară a românilor din Ungaria face apel la nominalizări pe anul 2026 pentru distincția pentru românii din Ungaria. Se pot face propuneri de premiere pentru acele persoane sau organizații care au îndeplinit o activitate profesională remarcabilă în interesul comunității românești, a vieții publice, culturale sau culte. Propunerile trebuie să conțină datele și activitatea persoanei respective sau a organizației recomandate. Dosarele se pot depune prin poștă sau electronic până pe 31 octombrie la adresa Oficiului Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria la Giula, strada Eminescu numărul 1 sau prin e-mail la adresa atsru@atsruromân.hu. Consulatul General al României la Segedin invită comunitatea românească joi 29 octombrie la manifestările dedicate Zilei Armatei Române. Sâmbăta trecută, 10 octombrie, la Biserica Baptistă din Michereghi a avut loc serviciul de ordinare și instalare a pastorului Emanuel Poli ca pastor al Bisericii Baptiste din Michereghi. Evenimentul a reunit membrii ai comunității baptiste din Ungaria și România, reprezentanții ai bisericilor înfrățite, invitați oficiali și membrii ai comunității locale într-o atmosferă de rugăciune, recunoștință și bucurie frățească. Astfel, Biserica Baptistă din Michereghi are un nou pastor, pe fratele Emanuel Poli. Biblioteca Județeană Alexandru de Senopol din Arad și Biblioteca Municipală și Județeană Șomodicaroi din Segedin organizează vineri, 16 octombrie, de la ora 13, evenimentul Conexiuni Literare Arad-Segedin, Irodol Micopciulotuc, Arad-Seged, dedicat literaturii contemporane române și maghiare. Programul include prelegeri și un dialog cu publicul, pornind de la experiențele și perspectivele invitaților asupra literaturii de astăzi. Printre participanți se numără scriitorul și editorul maghiar Bene Zoltán, cunoscut pentru proza sa dinamică, în care umorul, ironia și grotescul se îmbină cu observația lucidă a realității. Din partea Aradului vor participa scriitori precum Ioan Matiuț și Andrei Mocuța. Evenimentul va cuprinde și momente artistice care vor pune în valoare talentul tinerei generații și rolul educației artistice în viața comunității. Întâlnirea va avea loc la Biblioteca Alexandru Xenopol din Arad. Publicul este invitat să participe la conversații despre literatură, creație și legăturile dintre cele două orașe. Miercuri 21 octombrie la ora 18, Centrul Cultural Românesc din Jula va găzdui spectacolul de teatru Cerere în căsătorie, semnată de dramaturgul rus A.P. Cehov, pus în scenă de cursanții clasei de actorie a Școlii de Arte Francisc Hubic din Oradea, sub coordonarea lui Șerban Borda. Pe scenă vor evolua Aurora Sotmari, Monica Boroș și Grațian Boroș, care vor da viață personajelor acestei comedii clasice, în care o simplă cerere în căsătorie se transformă într-un șir de dispute și situații comice. Evenimentul are loc miercuri, 21 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Românesc din Jula. Un pas important urmează să fie făcut în realizarea drumului expres Arad-Oradea, un proiect de infrastructură rutieră de interes regional care va contribui la îmbunătățirea legăturilor de transport din vestul României. Potrivit anunțului executantului, perioada estimată pentru începerea operațiunii este cuprinsă între 25 octombrie și 1 noiembrie 2026. Realizarea drumului expres Arad-Oradea este așteptată să contribuie la fluidizarea circulației, la reducerea timpilor de deplasare și la dezvoltarea conexiunilor rutiere dintre județele Arad și Bihor. Proiectul are relevanță și pentru circulația transfrontalieră, având în vedere legăturile economice și de transport din vestul României și din estul Ungariei.
0: Prognoza meteo.
3: Stimați ascultători, astăzi am avut o vreme destul de frumoasă, cu valori de până la 16 grade Celsius. Minimele de dimineață au fost de aproximativ 4 grade. Conform meteorologilor de la idok.ro, mâine se anunță cea mai caldă zi a intervalului. La Seghedin, temperatura maximă va urca până la 18 grade Celsius. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate spre seară, însă probabilitatea precipitațiilor va rămâne redusă. Vineri, vremea va fi din nou predominant însorită, valorile termice diurne se vor situa în jurul la 16 grade Celsius, iar noaptea temperaturile vor coborî spre 4 grade. Sâmbătă, 17 octombrie, sunt așteptate alternanțe de soare și nori, cu înnorări mai accentuate în a doua parte a zilei. Maxima va fi de aproximativ 16 grade, iar minimele de 8 grade Celsius. În localitățile din sud-estul Ungariei, inclusiv la Jula, Bătania, Mikerechi și Chiticaz, vremea va avea, în linii generale, caracteristici asemănătoare. Temperaturile vor rămâne plăcute în timpul după amiezelor, dar diminețile vor fi reci, iar local se pot forma condiții favorabile apariției ceții. Așadar, se așteaptă un sfârșit de săptămână de toamnă relativ liniștit, cu destul de mult soare, temperaturi maxime cuprinse între 16 și 18 grade și șanse reduse de precipitații.

0: Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române organizează în perioada 22-23 octombrie la București, cea de-a 14-a ediție a colocviilor Brăiloiu, o manifestare științifică dedicată cercetării, conservării și valorificării patrimoniului cultural tradițional. Evenimentul se desfășoară într-un an cu o semnificație aparte, în care Academia Română marchează 160 de ani de la înființare. Tema centrală a ediției din acest an este domenii și arhive etnologice multimedia, folcloristică, etnomuzicologie, etnografie. Programul celor două zile reunește comunicări științifice, prezentări de cercetări, expoziții, proiecții de filme, documente și lansări de carte, oferind specialiștilor prilejul de a analiza atât moștenirea culturală tradițională, cât și noile direcții de cercetare în domeniul etnologiei. Lucrările sunt organizate pe mai multe secțiuni tematice care abordează cercetările de teren, arhivele de folclor și interpretarea tradițiilor, reperele istorice ale etnografiei românești, muzica și dansul popular, dar și promovările aduse de inteligența artificială în cercetarea culturii tradiționale. La această ediție participă și dr. Mihaela Bucin din Ungaria, care va susține comunicarea intitulată Colaborări academice română-ungare în domeniul etnografiei din perioada comunistă, rolul lui Gyula Ortutai. Lucrarea aduce în atenție relațiile de colaborare științifică între România și Ungaria în domeniul cercetării etnografice, cu accent pe contribuția cunoscutului folclorist și etnograf maghiar Gyula Ortutai. De asemenea, în cadrul programului de proiecții de filme documentare, dr. Mihaela Bucin va prezenta filmul Otlaka Pustă, Pustă Otloko, Satul Comoară, dedicat unei localități din Ungaria și patrimoniului său cultural. Programul manifestării include și o expoziție intitulată Academia Română și Cartea de Folclor și Etnografie, precum și două sesiuni de lansări editoriale în cadrul cărora vor fi prezentate lucrări recente din domeniul etnografiei, folcloristicii și antropologiei culturale. Prin diversitatea temelor abordate, cea de-a 14-a ediție a colocviilor Brăiloiu își propune să pună în valoare rezultatele cercetării etnologice și să contribuie la păstrarea, documentarea și transmiterea patrimoniului cultural românesc prin generațiile viitoare.
1: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Stimați ascultători, fiind zi de miercuri, continuăm emisiunea cu rubrica Clubul Suporterilor, realizată și prezentată astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta, avându-l ca invitat la rubrica sportivă pe părintele Florin Olteanu. Audiție plăcută!
1: Clubul Suporterilor.
2: La începutul săptămânii trecute s-a încheiat prima și cea mai mare parte a campaniei naționalelor europene de fotbal, care pentru prima dată în istoria Ligii Națiunilor au jucat 4 meciuri consecutive. România și Ungaria evoluează în divizia B a Ligii Națiunilor. Naționala ungară a încheiat această primă parte a campaniei cu 7 puncte pe locul 2, aflându-se în grupă cu Irlanda de Nord, Georgia și Ucraina. Iar România a realizat un record negativ cu Gheorghe Hagi pe bancă. Din 4 meciuri n-a reușit să adune niciun punct cu un golaveraj de minus 10. A pierdut primul și ultimul meci în fața Suediei, iar între cele două a luat câte o bătaie destul de usturătoare de la Bosnia și Polonia. Dar după această pauză de 2 săptămâni din acest weekend am revenit la campionatele naționale și la cupele europene, unde reprezentanta României, Universitatea Craiova, va debuta pe teren propriu în fața echipei spaniole Getafe. Iar tot singura reprezentativă a Ungariei, Ferencváros, va înfrunta pe teren propriu pe cehii de la Plzen. Vicecampioana Ungariei în prima etapă a învins-o la ea acasă pe Celtic Glasgow și la început de sezon unul dintre jucătorii de bază a echipei este mijlocașul român Marius Corbu, care însă în ciuda formei sale excelente n-a fost convocat în lotul României. Ca norocul putem observa și alte mici succese românești în fotbalul internațional, cum este de exemplu comportamentul exemplar al lui Cristian Chivu pe banca tehnică a campioanei Italiei Inter Milano, care după un sezon de excepție în acest an a început perfect cu 6 victorii în linie. Bună ziua, dragi ascultători, la microfonul clubului suporterilor vă zice bun găsit realizatorul rubricii de astăzi, Ștefan Crâsta. De această dată, la celălalt capăt al firului telefonic se află părintele protopop Florin Olteanu de la Chiticaz, cu care vom discuta despre subiectele propuse adineaori. Bună ziua, părinte!
3: Mulțumim. Bun găsit din nou tuturor!
2: Mulțumim frumos că și de această dată ne stați la dispoziție.
3: Cu mare drag!
2: Ce ziceți de această campanie în Liga Națiunilor? Trebuie luate în serios aceste rezultate, pentru că, precum vedem, multe naționale folosesc această campanie pentru a experimenta, cum de exemplu am văzut în cazul Germaniei. Jürgen Klopp a folosit aproape la fiecare meci un alt lot.
3: Pentru noi, ca români, a fost destul de usturătoare.
2: Da.
3: O campanie pe care, bine ați spus, este pregătitoare, este folositoare pentru ca echipele să știe de unde pleacă și ce fac. Dar cu toate astea, trebuie să avem în vedere că e vorba de echipa națională. La echipa națională nu prea ai voie să faci experimente. La echipa națională întotdeauna iei și te folosești de ce ai mai bun. Ați vorbit despre echipa Germaniei. Echipa Germaniei, să nu uităm cine este și ce are în vedere întotdeauna sau ce își propune întotdeauna echipa Germaniei, de care echipa României sau Ungariei de multe ori este departe. Unde a ajuns fotbalul românesc față de ce a fost în urmă cu 20 de ani este dureros. Nu toți se miră de ceea ce se întâmplă. Pentru că în lume, la modul general, este o perioadă de tranziție. Acum fiecare se folosește de ea cum știe mai bine. Sau mai este încă un alt factor care este talentul. N-am putea spune că românii nu beneficiază de talente. Dar la momentul de față suntem într-o situație dezastros de rea. Acum chiar dacă avem un antrenor pe banca echipei naționale cu nume foarte mare. Dar să știți că nu joacă numele. Pe teren joacă o echipă pe care trebuie să știi să o așezi. Acum, nu neapărat dacă el a fost cel mai mare jucător, trebuie să fie și cel mai bun antrenor. De multe ori nu iese lucrul acesta. Au fost și el jucători care au fost extraordinar de buni și jucători mari, care au devenit și antrenori la fel de buni, dar sunt și excepții. Când jucători de cea mai bună calitate n-au reușit în antrenorat. Păcat că s-a întâmplat așa, dar dacă omul știe ce înseamnă ambiția, știe ce înseamnă să lupte pentru munca lui, pentru ceea ce face el, poate că există o șansă.
2: S-ar putea că problemele sunt mult mai grave în fotbalul românesc decât ceea ce s-a văzut până acum și probabil că acum s-au acumulat cumva ambiția prea mare a lui Gheorghe Hagi, parcă n-a adaptat tactica lui de posibilitățile jucătorilor sau posibilitățile
3: tehnice. Da, foarte bine menționat.
2: Tehnice.
3: Foarte bine menționat aici, pentru că el își dorește enorm. Trebuie să privim nu doar fotbalul românesc, ci întreaga societate românească. Ceea ce se întâmplă peste tot. Nu doar în fotbal, și în alte sporturi, dar eu mă refer în mod special la viața socială, viața economică, viața politică a tuturor românilor, pentru că este într-o situație destul de grea. Și chiar și pe plan mondial putem spune despre lucrul acesta. Dar în mod special în România acum, aflându-se cu un război la graniță, nu cred că trebuie să punem noi asta, să scoatem noi asta în evidență. Dar poate că marchează. Deși altfel cresc tinerii, ceea ce vine din urmă. Și când spun asta, mă refer la faptul că după cum am văzut eu, nu prea mai există baze de selecție. Nu ai de unde să alegi. Nu se îndreaptă lumea spre sport. Părinții ar trebui să-și îndemne copiii să facă cât mai multe. Eu am văzut foarte multe cazuri acum, părinții, în loc să îi îndemne să facă sport, să lupte pentru sport, îi îndeamnă să se ducă acolo pentru ca să fie milionari. Pentru că ei doar asta văd din sport. Dacă ajungi la concepția asta să vezi din sport doar câștiguri, nu o să realizezi niciodată nimic. Prima și prima dată sportul trebuie să-l iei pentru performanță, să te gândești la a face performanță și apoi restul care vin după performanță. Și că asta este chiar cea mai mare problemă, cred eu. Și cum bine ați spus, Hagi, săracul a încercat din toate puterile să-și impună mentalitatea lui. El și când a fost ca jucător, era un om care lupta enorm. Și s-a văzut și acum că a vrut foarte mult și și-a dorit foarte mult, însă cred că nu prea a avut de unde alege. E adevărat acum că foarte mulți îl acuză că insistă să își mențină băiatul acolo la un nivel înalt. Bine, asta e un jucător, nu întreaga echipă. Și orice a încercat, orice a vrut să facă, ați văzut la următorul meci după prima înfrângere, a schimbat cu totul echipa. Și tot acolo a ajuns. Încă și mai usturător. Din păcate, s-a ajuns la un nivel atât de jos, cred eu, cu fotbalul nostru, care greu se va ieși de aici dacă nu se schimbă mentalitatea.
2: Dar se spune că corupția din societățile noastre, pentru că nu vorbim numai despre societatea românească, ajunge și la fotbal și asta se vede în rezultate.
3: Ce vrem noi românii? Că ați spus și de întreaga societatea fotbalului, întreaga lumea fotbalului. Dar ce vrem noi românii când noi nu știm să ne alegem conducerea? Noi avem acolo în fruntea conducerii un om pus politic. Nu știu că ce și cum, omul ăla n-a avut nimic în viața lui cu fotbalul. El este un om care știe să-și facă meseria lui de afacerist, de nu știu ce îndeletniciri are, ce muncă are, dar nu este bună conducerea în felul acesta. Federația Română de Fotbal nu mai are putere să aducă din urmă fotbaliști. Nu are nici o bază sportivă, nu are nimic prin care să poată să își crească tinerii care să devină, să fie următorii fotbaliști care joacă în echipa națională. Eu cred că în modul general, la modul general, la români de aici pleacă prima problemă. Trebuie făcut ceva cu conducerea, ca acolo să fie oameni care au jucat fotbal și care știu foarte bine ce înseamnă fotbalul. Și cunosc foarte bine acest fenomen. Nu om care este bun economist sau bun comercian și toate celelalte pentru ca să învârtă banii. Pentru ca să dăinuiești, să ai viabilitate, trebuie să îți folosești oamenii cei mai buni care știu ce înseamnă fotbalul. De aici pleacă problema, marea problemă, cred eu, a fotbalului românesc, cum ați spus, de la conducere și de la felul în care federația se gândește să-și pună pe tapet fotbalul.
2: Gheorghe Hagi este acuzat de o parte de jurnaliști că folosește jucători care nu joacă încă în echipele lor de club, spre deosebire de Marco Rossi, selecționerul Ungariei, care este foarte îndrăzneț când convoacă tineri din campionatul Ungariei și singurul principiu al lor este ca să joace în campionat, e indiferent dacă joacă în campionatul Spaniei sau a Ungariei și dacă vede că este în formă și, bine, nu totdeauna iese, dar uneori, de exemplu, am văzut ultimul meci al Ungariei, practic au câștigat meciul jucătorii tineri pe care s-a bazat selecționerul.
3: Da. Să știți că asta întotdeauna este cea mai bună variantă. La echipa națională trebuie să folosești ce ai mai bun la momentul respectiv. Și poate că a avut o greșeală aici și Hagi, că nu s-a folosit de acei jucători care sunt în formă. Bineînțeles, el are orgoliul lui și mulți dintre fotbaliștii pe care i-a folosit sunt crescuți de el. Și cred că de-aia a insistat pe ei că îi cunoaște bine. Însă aici ar trebui el să fie puțin mai atent. Poate că a făcut o greșeală când a convocat lotul. Sunt câțiva jucători români care chiar evoluează în campionatele lor și o fac destul de bine. Acolo ar trebui să fim puțin mai atenți și să îi aibă în vedere pe cei oameni care la momentul respectiv sunt în formă. Am văzut și pe, este un jucător, Ianis Stoica, joacă foarte bine și chiar e titular de mult în echipa lui, dar nici măcar nu s-a gândit nimeni la el. Dar eu cred că Hagi, dacă își continuă munca lui pe care el o și-o dorește, o să poată să-i trezească. am văzut jucătorii români apatici din cale afară. În prima repriză cu Polonia să-i faci față Poloniei și să ții în șah cum vrei tu, și datorită cumui fapt că ești în minoritate pentru că a fost eliminat un jucător, să renunți tu la joc. Din contră, atunci trebuiau să lupte mai tare, atunci trebuia să facă mai mult pentru că au rămas mai puțin pe teren după un cartonaș roșu. E adevărat că destul de gratuit, după un cartonaș roșu să renunți tu la joc. După ce țiși Polonia în șah, a fost doar acel 1-0 pe care l-au dat dintr-un 11 metri discutabil, zic eu.
2: Da, absolut.
3: Și după aia primești încă șanse așa, la scurt, fără să-ți dai interesul să faci ceva pentru echipă. Aici este problema. Și în primul meci cu Suedia, la fel s-a întâmplat. După ce au primit un gol, deja au căzut. Da. Deși până la momentul respectiv au jucat foarte bine, poate că erau puțin peste Suedia în joc. Dar felul în care echipa României cade psihic, Nu știu, aici cred că ar trebui foarte mult umblat la starea psihică a jucătorilor. Cred că Hagi știe mai bine ce are de făcut și poate că îi mobilizează. Dar, repet, important ar fi ca să apeleze la jucători în momentul respectiv.
2: Craiova va juca cu Hetafe. Ce ziceți de șansele Craiovei? Este campioana României, totuși această ligă nu este cea mai puternică, dar are echipe destul de puternice în față.
3: Farmecul ei. Da. Are farmecul ei pentru că sunt echipe destul de bune.
2: Da.
3: Echipe destul de mari. Duceți-vă aminte că anii anteriori erau în Cupa Confederațiunilor echipe din prima ligă engleză.
2: Da.
3: Craiova are șansa ei. E Getafe, nu e de prima mână, nu e Villarreal, nu e nici măcar, ce știu să spun, o echipă de nivel mai înalt din Spania, dar e spaniol, echipă spaniolă.
2: Da.
3: Și spaniolii te bat de nu te vezi dacă nu ești atent. Am văzut recent, vă rog să mă credem, preliminarii pentru campionatul european a echipei de tineret, a naționalelor de tineret. Și exact același lucru s-a întâmplat între România și Spania. Au jucat o perioadă bună de timp până prin minutul 30. Au jucat de la egal la egal. România reușise să marcheze, condus cu 1-0 și după aia să iei tu 7 goluri. Aici vreau să ajung pentru că n-aș vrea ca și echipa Craiovei să se întâmple la fel. Să intre pe teren cu bine motivată și să evolueze o bucată de timp bine și apoi dintr-o dată să cadă psihic. De asta mi-e frică.
2: Da.
3: Să nu cadă psihic. Aici cred că este problema. Să știe să se mobilizeze. Da. Ferencvaros are șansa ei. Și m-aș bucura enorm ca să o facă. Pentru că ea a mai făcut figuri frumoase și asta chiar recent în cupele europene.
2: Exact.
3: A avut meciuri destul de mari, destul de bune și împotriva echipe destul de renumite. Și Ferencvaros are șansa ei. Și Craiova are șansa ei. Dar asta trebuie să o arate, să joace.
2: Pentru mine a fost o surpriză mare evoluția lui Marius Corbu, care a mai jucat în Ungaria, este un jucător cunoscut, chiar el era elevul liceului de la Jula la un moment dat, acolo a făcut bacalaureatul, dar după aia s-a dus în Cipru și de acolo a revenit la Ferencvaros și anul trecut n-a fost un jucător foarte hotărător, mai mult a fost folosit ca rezervă, iar acum antrenorul Borbei, antrenorul nou, se bazează foarte mult pe el și atât în campionat și acum la sfârșit de săptămână el a dat singurul gol al echipei, deci se vede că...
3: Vedeți, aici este șansa omului și, bineînțeles, dăruirea lui, lupta lui, pentru că la un moment dat trebuie să vie fiecăruia rândul și trebuie să ai și norocul ăla ca să ai antrenorul care se bazeze pe tine. Și asta s-a întâmplat cu el și sperăm ca să fie conștient de ceea ce îi se întâmplă și el, fiind băiat talentat, are șansa lui.
2: Da.
3: Și dacă mai ai și norocul să aibă și antrenorul încredere în tine și să te dăruiești, poți să faci figură frumoasă. Și noi sperăm că el să o facă.
2: Da.
3: Și ar fi foarte bun și pentru echipa națională. Să ajungă la nivelul ăsta și să evolueze bine și să fie și marcator. Nu trebuie să ne cantonăm doar în cei care au fost și care zic ei că au nume. Nu. Nu numele joacă pe teren. Pe teren joacă fotbalistul la ora respectivă. Și băiatul ăsta poate. Și ne-am dorit mult să o facă, pentru că vine de aici, din mijlocul nostru.
2: Da, chiar și cunoaștem personal.
3: Da.
2: Un alt român care are succes în fotbalul european este Cristi Chivu, care după ce a încheiat o carieră strălucită de fotbalist, iată că își arată talentul și pe banca tehnică la Inter. Deci cu el la cârmă nu prea găsește contracandidat în campionatul Italiei deocamdată.
3: Da, Chivu exact așa cum a fost fotbalist, așa este ca și antrenor. Ceea ce îl caracterizează pe el, primul și cel mai important lucru, seriozitatea. Așa cum a fost pe teren, așa este și ca antrenor. Aduceți-vă aminte că el foarte tânăr a fost când a reușit să se impună la Ajax. Și asta datorită seriozității. A luptat foarte mult, a muncit foarte mult și s-a impus. Și acum l-am văzut că încă de la început, eu chiar vă spun sincer că l-am urmărit pe Cristi Chivu când era antrenor la echipa de tineret a Interului. Pentru că el cu echipa de tineret a Interului juca în Champions League la juniori și a avut niște evoluții extraordinare. Am avut fericită ocazie să văd meciuri pentru că programele de sport românești au transmis meciuri ale echipelor de tineret. Și am avut ocazia să-l văd. Încă de atunci Chivu a ieșit în evidență prin felul în care se purta cu jucătorii. Și bineînțeles, când a trecut apoi la fotbalul mare, cum se spune, a avut fericită ocazie să iasă. El a scos pe Parma, a scos-o din groapă,
2: da.
3: A reușit să-i scoată de la retrogradare, a făcut o figură frumoasă cu ei și apoi Interul, cei din conducerea Interului și-au dat seama că ei în grădina lor au avut un tânăr antrenor pe care l-au lăsat prea ușor să plece. Imediat l-au adus înapoi, pentru că ei, Inter, echipa mare, Interul chiar avea nevoie de un antrenor pe care să se poată baza și au văzut ei în Chivu seriozitatea și felul în care el muncește. Și iată că munca lui și dă rezultate.
2: Și
3: seriozitatea pe care el își face munca dă și rezultate. Și anul trecut ați văzut că fără drept de apel a câștigat la PAS campionatul, anul ăsta a început campionatul tot la PAS. Cred că n-are niciun egal.
2: 6 victorii.
3: 6, da, vă dați seama. Chiar n-am văzut toate, n-am urmărit toate, dar știu că are evoluție extraordinară, că am auzit în programele de știri că are doar victorii. De-aia am spus că n-are niciun egal.
2: Nu.
3: Și datorită seriozității lui, cred eu că toate se întâmplă.
2: Am greșit, nu are 6 victorii. Scuzați, am greșit, nu are 6 victorii pentru că cu Roma a jucat egal.
3: Bine,
2: cu cealaltă echipă în formă.
3: Eu am văzut la știri și îmi spunea la știri care doar poate că ei s-au referit că n-a pierdut.
2: Da, în etapa trecută cred că a jucat cu înainte de Liga Națiunilor, înainte de pauză.
3: Cu AS Roma, vedeți, mi-aduc aminte de ceva. Cred că am văzut la știri.
2: Au jucat 2-2 și
3: da.
2: Și au întors, practic, pentru că Roma a condus
3: cu... Asta este n-are relevanță, nu e un lucru atât de important. Important este că ce face el ca om și ca exact. Om pentru fotbal, ce face el pentru locul în care este pus ca să lucreze. Asta este important și asta ne face să ne simțim bine, pentru că îl știm pe Cristi Chivu, exact așa o făcea și când era pe teren. El când juca, întotdeauna se impunea. Și ați văzut că pe unde a fost, de cele mai multe ori a fost și capitan de echipă. Chiar dacă a fost tânăr, chiar dacă a fost matur, el de multe ori a fost capitan de echipă. Și asta datorită seriozității. Un om talentat pentru fotbal. Și a știut să muncească cu talentul lui și să-l înmulțească. Și asta cred că l-a dus în situația în care astăzi se află. Pentru că el întotdeauna când juca banda stângă era ocupată de el.
2: Da.
3: Indiferent că era fundaș, că era extremă, da. Că era mijlocaș, pe banda stângă era a lui.
2: Da, banda stângă era
3: Travaliu.
2: Poziția lui.
3: Eu totdeauna făceam comparație între el și Maldini, exact același stil de jucător.
2: Da.
3: Muncitor și până la epuizare. Pe Maldini îl putem numi cel mai bun fundaș stânga din istoria fotbalului.
2: Da, și după aia Maldini, dacă ne gândim exact ca Chivu, spre sfârșitul carierei, la maturitate a ajuns și el în centrul apărării, cum a fost
3: da,
2: și Chivu,
3: da, da,
2: că a început pe bandă.
3: Pentru că sunt oameni de fotbal și știu ce înseamnă să muncești pentru fotbal și ei au făcut-o.
2: Și dacă ne gândim cât de mult a fost criticată conducerea Interului când l-au numit de antrenor, spunând că au pus un antrenor atât de tânăr, fără experiență.
3: Da, sigur că da, pentru că este foarte greu fotbalul italian să ai încredere în cineva care vine din altă fază. Este foarte greu să realizezi că ce se poate întâmpla. Dar asta este problema lor, însă Chivă reușește să se impună.
2: Părinte, am ajuns la sfârșitul subiectelor pe care ni le-am propus în emisiunea noastră de astăzi. Vă mulțumim frumos că și de această dată ne-ați stat la dispoziție.
3: Doamne ajută!
2: Doamne ajută, mulțumim frumos!
0: Ați ascultat rubrica sportivă Clubul Suporterilor, rubrică realizată astăzi de colegul nostru Ștefan Crâsta. Clubul Suporterilor poate fi ascultat în reluare și în emisiunea noastră de sâmbătă.

0: Stimați ascultători, urmează reportajul realizat de colega noastră Livia Stăvaru la Școala Generală și Liceul Românesc Nicolae Bălcescu din Jula, rubrică în care îi provoacă pe tinerii de la Școala Generală și Liceul Românesc la dialog.
1: Bună ziua și bine v-am găsit, dragi ascultători! Cuvântul acestei săptămâni este igienă. Igiena cuprinde regulile și obiceiurile prin care ne păstrăm curați și ne protejăm sănătatea. Spălatul pe mâini, îngrijirea dinților, curățenia corpului și a hainelor fac parte din viața noastră de fiecare zi. Dar cum aveau grijă de curățenie bunicii și străbunicii noștri? Pentru a descoperi câteva dintre obiceiurile lor, pornim astăzi de la un obiect pe care îl folosim cu toții, săpunul. Îl găsim lângă chiuvetă, îl folosim zilnic și rare ori ne întrebăm ce poveste se ascunde în spatele lui. Astăzi putem alege din magazine săpunuri de toate formele, culorile și parfumurile. Odinioară însă, în multe gospodării, săpunul se prepara acasă. În comunitățile românești din Ungaria, prepararea săpunului era o activitate care cerea timp, răbdare și pricepere. Gospodinele valorificau grăsimile rămase în gospodărie, iar cunoștințele necesare se transmiteau de la o generație la alta. Femeile cu experiență știau să urmărească fierberea și să recunoască momentul în care săpunul era gata. Uneori, rudele sau vecinele se adunau și îl preparau împreună. Era un prilej de ajutor reciproc, de povestit și de învățat una de la cealaltă. Săpunul de casă

0: Dar obiceiurile de igienă trebuie învățate și respectate în fiecare zi. Spală-te pe mâini înainte de masă. Este o îndemnare pe care, cu siguranță, fiecare dintre noi a auzit-o acasă. La școală, mâinile noastre ating bănci, clanțe, creioane, cărți sau mingi. Chiar dacă par curate, pe ele se pot afla microbi pe care nu îi vedem. De aceea, spălatul pe mâini cu apă și săpun este un gest important pentru sănătatea noastră și a celor din jur. Mâine, joi, 15 octombrie, este Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini. Cu acest prilej am stat de vorbă cu câțiva elevi ai școlii noastre despre ce înseamnă igiena pentru ei și despre obiceiurile lor de zi cu zi. Vă invităm să ascultați câteva scurte interviuri. Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
1: Bună ziua, mă numesc Balaj Nicoleta și sunt în clasa 9B.
0: Nicoleta, cuvântul săptămânii la radio este igienă. Când auzi acest cuvânt, la ce te gândești?
1: La curățenie, să ne spălăm.
0: În ce momente ale zilei te speli tu pe mâini?
1: Atunci când simt că e nevoie și să fie curat, adică de multe ori.
0: Dar de ce crezi că ar trebui să ne spălăm pe mâini și atunci când par curate?
1: Pentru că avem bacterii pe mâini și ele nu se văd, chiar și dacă par curate.
0: Cam cum te speli tu pe mâini?
1: Cu apă și cu săpun.
0: Și cât timp durează la tine un spălat de mâini?
1: Un minut, două.
0: Ce faci să-ți amintești să te speli pe mâini înainte de masă, de exemplu?
1: Păi tot timpul când știm că trebuie să mâncăm, toată lumea se spală pe mâini și atunci apoi ne punem jos și mâncăm.
0: Așa ai învățat de la părinți, de la...
1: Da, de la familie.
0: Ai văzut vreodată săpun de casă?
1: Nu.
0: Nu ai văzut. Dar ți-au povestit bunicii despre cum se spălau oamenii pe vremuri și cum își spălau hainele, de exemplu?
1: Da.
0: Și ce ți-au povestit?
1: Păi le spălau ori în ceva apă curgătoare sau râu și așa cu săpun de casă.
0: Știi cumva din ce se făcea?
1: Nu.
0: Nu știi. Bine. Mulțumesc. Bună ziua, cum te numești și în ce clasă ești?
2: Bună ziua, mă numesc Norina și sunt elevă în clasa 9A.
0: Norina, cuvântul săptămânii la radio este igienă. Ce înseamnă pentru tine cuvântul igienă?
2: Pentru mine cuvântul igienă înseamnă să fim tot timpul curați, să avem haine curate, să fie curățenie în jurul nostru.
0: Te speli pe mâini?
2: Da.
0: Des?
2: Da.
0: Cât de des?
2: Păi când simt nevoia și, nu știu, gen când mâncăm...
0: Ai văzut vreodată săpun de casă?
2: Nu, încă nu.
0: Cineva ți-a povestit despre el, cum era pe vremuri?
2: Păi da, bunicii mei mi-au povestit că au spălat un râu sau ceva pe curcătoare cu săpun de casă.
0: Știi cumva ceva despre săpunul de casă?
2: Nu prea.
0: Nu. Dacă ai putea inventa un săpun, ce formă ar avea acel săpun și ce parfum ar avea?
2: Păi dacă eu aș putea inventa, ar avea formă de inimioară și parfum de vanilie.
0: Ce le-ai spune colegilor tăi cu ocazia Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini?
2: Să vă spălați pe mâini mai des.
0: Mulțumesc, Maria.
2: Mulțumesc și eu. La revedere.
0: Bună ziua. Cum vă numiți și în ce clasă sunteți?
3: Bună ziua, Timea.
0: În ce clasă ești?
3: A 11-a.
0: Și?
3: Carina, tot clasa 11-a.
0: Fetelor, cuvântul săptămânii la radio este igienă. Când auziți acest cuvânt, la ce vă gândiți?
3: Îngrijirea corporală.
0: În ce sens?
3: Adică trebuie să ne spălăm pe dinți, să facem duș.
0: De ce credeți că trebuie să ne spălăm des pe mâini, de exemplu?
3: Deoarece tot ce atingem conține bacterii și ne putem îmbolnăvi dacă nu.
0: Ce cam cum ne putem îmbolnăvi, de exemplu?
3: Păi putem transmite, le putem da și colegilor noștri sau prietenilor.
0: Ce boli cunoașteți voi că se pot lua prin mâini nespălate, mâini murdare?
3: Răceală, viroze, diaree.
0: Cât timp durează la voi să vă spălați pe mâini?
3: 5 minute.
0: 5 minute. Și la tine, de exemplu, să te speli pe dinți?
3: 3-4 minute.
0: Ce le-ați spune colegilor cu ocazia Zilei Mondiale a Spălatului pe Mâini?
3: Că e foarte important să ne spălăm pe mâini după ce atingem mai multe locuri și
4: să se spele mai des.
0: Bine, vă mulțumesc!
3: Mulțumim, la revedere!

Joi, 15 octombrie, începând cu ora 17, va avea loc mult așteptatul bal al bobocilor. O seară plină de muzică, voie bună, surprize și momente de neuitat îi așteaptă pe bobocii școlii noastre. Haideți să-i susținem și să ne bucurăm împreună de o seară specială. Nu ratați balul bobocilor! Vă așteptăm cu drag!

Stimați ascultători, emisiunea noastră se apropie de final. Vă mulțumesc că ne-ați însoțit și în această după-amiază și sper că subiectele pe care vi le-am propus v-au adus informații utile și povești interesante. Vă reamintesc că emisiunile noastre pot fi ascultate zilnic pe undele medii pe frecvențele de 873 și 1188 kHz sau pe internet la adresa www.mediaclick.hu, unde emisiunile pot fi ascultate atât în direct cât și în reluare. De la pupitrul tehnic am fost asistat astăzi de tehnicianul Noi Gabor, șeful de producție al emisiunii este Gamea și Erico. Redactorul emisiunii de astăzi, Anca Becan, vă urează să aveți o seară liniștită cu oameni dragi în jur și să ne auzim cu bine. Pe curând!